Košice. Najbližšie k vám.

krátko pred 6. hladíte Rádio Košice, už a takto zavčasu začínate deň veľmi správne a v dobrej nálade, pretože ste si naladili našu frekvenciu a my urobíme všetko preto, aby vám takto v úvode nič nechýbalo. Preto už o chvíľu príde naša Baška s potrebnými informáciami, ale ešte predtým tu sú Doors. Nech sa dobre počúvajú.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj pripravil program na podporu aktívneho starnutia. Opozícia spochybňuje rozpočet, odborník hovorí o nezhodách. Slováci vstúpili do šampionátu víťazne. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešovský kraj a poľskí partneri dokončujú cezhraničný projekt Samospráva pre seniorov, ktorého cieľom je podporiť aktívne zapájanie starších ľudí do života miest a regiónov. Po 18 mesiacoch spolupráce vznikol spoločný program pre seniorov a metodické odporúčania. Samospráva majú pomôcť lepšie reagovať na starnutie populácie. Do projektu sa zapojili mesta Stará Ľubovňa a Spišská Belá. Na poľskej strane to bol vedúci partner projektu Malopoľské vojvodstvo a mesta Starý Sač a Limanová. Niektoré opozičné postupy ukazujú, že medzi stranami zhoda nie je. V prípade spoločných výhrad nie je dôvod, aby opozičné strany konali samostatne. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík, ktorý to uviedol v súvislosti s podaním duplicitných podnetov na Ústavný súd.
2: Tam nie je dôvod na to, aby opozičné strany konali rozdielne, jedine, že by našli niečo iné ako tie ostatné, ale dôležitý je ten efekt na voličov a síce, že aj napriek tomu, že hovoria veľmi veľa o tom, že budú spolupracovať, že sú alebo chcú byť alternatívou voči súčasnej vládnej koalícii, no tak ale aj takýto opozičný postup dokazuje, že medzi nimi nie je zhoda a to im môže uškodiť v ďalších voľbách.
1: Opozičné strany a hnutia sa plánujú na Ústavný súd obrátiť v súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V prípade, že ju podpíše prezident Peter Pellegrini, Saská, KDH, Hnutie Slovensko a demokrati plánujú podať spoločný podnet, progresívci chcú pripraviť vlastné podanie. S možnosťou spolupráce však ostatných oslovili. V nemeckej sociálno-demokratickej strane silne tlak na vylúčenie bývalého kancelára Gerharda Schrödera. Dôvodom sú jeho dlhoročné blízke vzťahy s Putinom. Schröder sa nedávno zúčastnil aj oslav Putinových narodenín. Najmenej 11 mŕtvych a 27 zranených si v Turecku vyžiadala zrážka turistického autobusu s kamiónom. Obeťami sú podľa miestnych úradov tureckí občania. Slovenskí stolní tenisti vybojovali v úvodný súťažný deň na majstrovstvách Európy v Ljubljane 3 víťazstvá vo dvojhrách. V mužskom singli uspel Samuel Arpáš, ktorý si v 18. skupine poradil s Lotyšom hladko 3-0 na sety. Vo dvojhre žien zvíťazila proti Islandianke Emma Labošová rovnakým výsledkom a Nikoleta Puchovanová zdolala estónsku hráčku 3-1. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, ešte miestami môže byť viac oblakov, slabé zrážky sa objavia už iba výnimočne, denné teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Aktuálne máme na východe 4 až 8, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 3. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Holčková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, 6 minút po 6. sme tak oficiálne odštartovali túto hodinu aj kvalitnou hudbou v podaní Colby Kajet. Moje meno je Dano a som rád, že nový týždeň môžeme začať spoločne v dobrej nálade a čerstvo oddychnutý po víkende. Tak poďme na to, toto sú John Jett and the Blackhearts, prajeme príjemné počúvanie, je 6.07.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

Je 6.13, sme na začiatku nového pracovného týždňa a prajeme príjemné ráno z Rádia Košice. Dnes som tak rozmýšľal a rozhodol som sa, že nebudem si robiť ťažobu z toho, že je pondelok. Jednoducho nie. Som presvedčený, že aj takéto pozitívne nastavenie nám skrášli dnešný deň a že štart týždňa zvládneme ľavou zadnou. Takže pokojne si vezmite z tejto pozitívnej nálady, koľko potrebujete a verím, že dnes vás nerozhodí ani hociaká ranná kolóna. K tomu vám aj pohodovo teraz zahráme, toto je Tate McRae.

Dobré ráno želáme takto v úvode pondelka z Rádia Košice. Ako som spomínal, verím, že vás dnes nerozhodí žiadna kolóna, tak samozrejme ani žiadne iné obmedzenie na cestách. Stále platí, že ak uvidíte niečo, na čo by si mali dať pozor aj ostatní, tak nám to pokojne nahláste. Všetky tieto podnety zbiera dnes Ivon a už po ďalšej skladbe si to spoločne prejdeme celé. Takže zostaňte s nami, je 6.17, hráme si Enriqueho Iglesiasa.

0: Aktuálny čas je 6.20, počúvate Rádio Košice a to znamená, že na rade sú už krátke správy s Barborou.
1: V parku Komenského v Košiciach pribudla Havlova lavička. Lavička dostala pri príležitosti 90. výročia narodenia posledného československého prezidenta nové miesto. Absolventi stredných odborných škôl preukázali pripravenosť na výkon povolania. Uviedla to štátna školská inšpekcia na základe výsledkov maturít. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojárskych firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich smrť. Píše o tom Financial Times. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru F1 suverénnym spôsobom. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Dnes jasno až polooblačno, ešte miestami viac oblakov a výnimočne slabé zrážky s teplotami 10 až 17 stupňov. Takto z rána je na východe 4 až 8, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do plus 3. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové pondelkové ráno na bratislavské cesty vám praje Ivon. Na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovo je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý pruh a krajnica. Radary nám hlásite na Panonskej pri ihrisku od Slnečníc a na Vajnorskej pred OMV-kou smer Zlaté piesky. No a jedna hliadka je na Rožňavskej pri Freši von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
2: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice 6.31 a takto v úvode pondelka sa poďme pozrieť, čo nás dnes čaká v rámci počasia. V metropole východu začneme nový týždeň so zamračenou oblohou, ale postupne sa vyjasní s teplotami 13 až 15 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a ráno ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota 10 až 15, na juhu ojedinele okolo 17 stupňov a teplota na horách okolo 3 stupňov Celzia. Poďme už konkrétne po regiónoch, na Gemeri maximálne zo pár mrakmi a do 15 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne tých oblakov bude v úvode viac, ale postupne sa vytratia a 13 až 15 stupňov Celzia. Šeríš dnes maximálne polooblačná do 14 stupňov, Spíš naopak so slnkom a 10 až 12 a to platí aj pre Liptov. V hlavnom meste dnes takisto so slnkom a najvyššou dennou teplotou 15 až 17 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď na dnes, uvidíme, čo všetko sa splní. Je 6.32, prajme pohodové ráno z Rádia Košice.

Nickelback ste počúvali najkrajšie ráno z Rádia Košice, je 6.36, pričom táto roková kapela z Kanady príde už budúci rok k našim susedom. Konkrétne koncom júna vystúpia postupne vo Viedni, v Prahe, v Budapešti a tiež v poľskom Lodži, a to v rámci svetového turné s názvom Everything Under the Sun Tour. A pokiaľ ste fanúšikom kapely, tak viete, že rovnaký názov nesie aj ich 11. štúdiový album, ktorý má vyjsť už na konci októbra. Takže veľké novinky, a teda ak chcete Nickelback zažiť naživo, tak sa chystajte pred budúcoročnými letnými prázdninami. My teraz ideme späť za hudbou, hráme si na slovenskú nôtu Voňavky dievčat.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 6 hodín 40 minút a my už pokračujeme ďalšími novinkami v krátkych správach.
1: Nadia Strebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, bude zajtra od 4. rána do 21. hodiny úplne uzavretý. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Slovenský policaj Slavomír Král z odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru bol zvolený za prezidenta medzinárodnej organizácie Roadpol Európskej siete dopravných polícií. Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, povedal to prezident Volodymyr Zelenský. Zdôraznil, že akékoľvek kroky na zmiernenie konfliktu musia byť vzájomné a sprevázené reálnymi zárukami. Tenistka Rebeka Šramková vyhrala titul v dvojhre na turnaji v Číne. Vo finále zvíťazila nad Japonkou Kyokou Okamurovou 6-3 a 6-1. Ide o turnaj z nižšej série WTA. V roku 2024 získala Šramková aj jeden titul na hlavnom okruhu WTA. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, ešte miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky, teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Momentálne je na východe 4 až 8, na Spiši, Zamaguri a Liptove okolo 3. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme do Bratislavy za volant. Začneme novou dopravnou nehodou, tá sa stala na D2 na zjazde Bratislava Pečňa von z mesta, rátajte tu so zdržaním. Vodičom pripomíname aj stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. No a pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová a na križovatke Prievozka Miletičova. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pri ihrisku od Slnečníc, na Dolnozemskej pri nemocnici od mosta Apollo a na Vajnorskej pred OMV-kou smer Zlaté piesky. Liadka na vás ešte stále striehne na Rožňavskej pri Freši von z mesta. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.46. Dnes máme už 12. október a v kalendári preto svieti meno Maximilián, ale nie je tam úplne sám, pretože spoločnosť mu robia aj jeho kratšie alternatívy, a to Maxim a takisto ešte kratšie Max. Všetci títo muži dnes oslavujú svoj sviatok a my im z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie. Nech máte hlavne skvelý deň. A samozrejme tento štart menín obohatíme v našom éteri aj hudobným darčekom pre vás. Robbie Williams, nech sa páči.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, prajeme skvelé ráno. Takto v závere prvej spoločnej hodiny tu boli Desmod, ale poslednú bodku dá za ňou bratské duo Vinaj. A potom už pôjdeme na spravy s Barborou. Pokračujeme v predstavovaní kandidátov na starostov mestských častí v Košiciach. Dnes sa vyberieme na sever a do Kavečian. Takže zostaňte s nami a ešte predtým spomínaný Vinaj je 6.57.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O vedenie Severu sa uchádzajú i nové tváre. Košičania završili víťazný hetrik. Začiatok týždňa aj so slnkom a teplotami do 17 stupňov. Bolo 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov i županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov košických mestských častí Severa Kavečany. Na Severe sa o post starostu uchádzajú 5 kandidáti. Svoj mandát chce po tretí raz obhájiť súčasný starosta František Ténaj, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Maďarskej aliancie a občianskych demokratov. Podľa svojich slov chce pokračovať v rozbehnutých projektoch a venovať sa rozvoju rekreačných oblastí.
2: Chcem pokračovať v práci, ktorej výsledky ľudia na severe reálne vidia. Za 2 volebné obdobia som získal skúsenosti, ktoré znamenajú stabilitu, kontinuitu a schopnosť spolupracovať. Máme na čom stavať. V spolupráci s mestom sa podarilo dotiahnuť dlhoročný problém Kostolianskej križovatky. Intenzívne sa pracuje na novom zariadení pre seniorov na Podhradovej. Pripravujeme revitalizáciu Kalvárie aj ďalšie projekty.
1: Starostom Severu chce byť aj prednosta okresného úradu v Košiciach Tomáš Kysela, ktorý kandiduje s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika, Právo na pravdu, Tým Košice, Starostovia, Nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska a Strana Vidieka. Víziou Kyselu je zlepšenie bezpečnostnej situácie, parkovania a cyklistickej infraštruktúry. Pozornosť chce venovať aj seniorom či rodinám.
3: Keď chodím po severe, veľmi často počujem jednu vetu. Niekto by to mal konečne riešiť. Raz ide o parkovanie, inokedy o bezpečnosť, chodník, ihrisko, rozbité schody alebo obyčajnú lavičku. Možno sú to malé veci, ale práve z nich sa skladá kvalita každodenného života na severe. Pre mňa starosta nemá byť človek, ktorý obyvateľom vysvetľuje, prečo sa niečo nedá. Má problém pomenovať, nájsť riešenie a urobiť všetko preto, aby sa vec posunula.
1: Ďalším kandidátom na post starostu Severu je manažer Matej Kundrát s podporou Košickej strany. Jeho víziou sú každodenné kroky k zvýšeniu kvality života a lepšej bezpečnosti.
4: Sever je 8 rokov v rovnakých rukách a zaspal. Chceme z neho spraviť najčistejšiu a najbezpečnejšiu mestskú časť Košic. Namiesto drahých megaprojektov chceme veci, ktoré uvidíte hneď, ako vidíte z domu. Čisté ulice, pokosenú zeleň, osvetlené chodníky, bezpečné priechody a ihriská, ktoré fungujú. Najväčšou výzvou je bezpečnosť. Každý rodič by mal mať istotu, že jeho dieťa je na ihrisku v bezpečí. Riešenia máme pripravené a začneme hneď. 4 roky som poslancom a poznám problémy Severu aj to, čo sa z poslaneckej lavice presadiť nedá. Preto ideme do volieb s 11-členným tímom, plný energie, vziať zodpovednosť za Sever.
1: Strana Krajina podporuje 4. kandidáta na post starostu Severu, manažéra Petra Škurkaja. Mestská časť Sever by podľa neho mala úradovať zblízka. Medzi jeho priority patrí bezpečnosť a kvalitné cesty. Okrem základného fungovania mestskej časti chce podporiť aj podnikanie či vytvoriť nové trhovisko.
5: Bezpečnejšie ulice, lepšie chodníky, viac poriadku, rozumnejšie parkovanie, viac zelenia a služieb tam, kde dnes chýbajú. Chcem zaviesť Sever zblízka, pravidelne byť priamo medzi ľuďmi v uliciach. Chcem, aby úrad nečakal na občana, ale aby prišiel za ním. Vybudujeme Severu nové srdce, severský trh, miesto pre čerstvé potraviny, lokálnych podnikateľov, rodiny, deti, stretnutia, aj komunitný život. Zároveň chcem do rozvoja Severu aktívne zapojiť univerzity a SAV, ktoré tu pôsobia. Máme vedomosti a odborníkov priamo na Severe. Chcem, aby sa ich potenciál premietol aj do života našej mestskej časti.
1: O post starostky sa uchádza aj právnička Adriana Divoková, ktorá je zároveň jedinou ženskou i nezávislou kandidátkou. Jej volebný program stojí na 7 pilieroch, medzi ktoré patrí bezpečnosť, čistota verejných priestorov, občianska vybavenosť, ochrana zelenia, klimatická odolnosť, transparentná a profesionálna správa mestskej časti, sociálne služby a doprava.
6: Dôraz pritom kladiem najmä na odborné a dátovo podložené rozhodovanie vo všetkých z týchto oblastí, transparentné hospodárenie a pravidelnú komunikáciu s obyvateľmi. Mojím cieľom je, aby sa obyvatelia mestskej časti Košice Sever počas celého roku v dennej či nočnej hodine cítili bezpečnejšie, istejšie a komfortnejšie v ich každodennom živote. Budem sa snažiť vytvoriť Sever, ktorý funguje.
1: Mestská časť Sever sú sedíska Kavečany, kde sa o starostovskú stoličku uchádza jeden nezávislý kandidát Martin Valčík. Súčasný starosta pôsobí vo funkcii od roku 2014, na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky aj zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Košickí hokejisti zdolali po Michalovciach a Zvolene aj Trenčín. V súboji 10. kola Tipsport ligy vyhrali na domácom ľade nad súperom z Považia 3-2. Oceliari v stretnutí dvakrát prehrávali po góloch Dešenova a Kudrnu, no vyrovnať dokázali Dejlom a Havrilom. O zisku troch bodov rozhodol v 55. minúte kapitán Tomáš Mikuš.
7: Veľmi ťažký zápas. Super bol veľmi kvalitný a aj dobre takticky pripravený. Majú aj kvalitných hráčov individuálne vybavených. Čiže veľmi ťažký zápas a nešlo to s nami. Väčšinu zápasu sme prehrávali, ale som rád, že sa ukázala sila mužstva, že sme do poslednej chvíle verili a že sa nám to podarilo otočiť.
1: Strelca druhého trenčianskeho gólu Andreja Kudrnu mrzeli dve zbytočné vylúčenia za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche.
8: Ťažký zápas. Košice sú výborný súper a bohužiaľ do tretej tretiny sme išli s náskokom 2-1 a dovolím stvrdiť, že dve vylúčenia alebo dve zlé striedania, keď sme sa dostali do oslobenia, tak nastavili ten zápas.
1: V ostatných včerajších zápasoch deklasovali Bratislavčania Prešov 8-2, Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš 5-2, Nitra Spišskú Novú Ves 3-0 a Žilina Michalovce 3-1. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť a slabé zrážky sa objavia, ale už iba výnimočne. Denné teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. V tejto chvíli je na východe 5 až 8, pod Tatrami na Zamagurí a Liptove od 2 do 4. Ivon už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Vodičov upozorňujeme, že na D2 na zjazde Bratislava Pečňa pod mostom horí kamión, preto tu rátajte so zdržaním. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásiť na Panonskej pri ihrisku od Slnečníc, na Dolnozemskej pri nemocnici od mosta Apollo a na Vajnorskej pred OMV-kou smer Zlaté piesky. Hliadky máme na Rožňavskej pri Freši von z mesta a na Karadžičovej do centra. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Po 7. prajeme príjemné ráno z Rádia Košice, rozbieha sa nám pondelok a hoci ho často vnímame ako najhorší deň v týždni, tak verte, že my urobíme všetko preto, aby dnešok bol jeden z najlepších vašich dní, minimálne v tomto týždni. S tým nám teraz pomôže aj Komajota, tak nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.18, pričom dnes je ideálny priestor na to si uvedomiť, že svet je oveľa pestrejší, ako sa niekedy zdá. Dnes si totiž pripomíname Deň úcty k kultúrnej rozmanitosti. Žijeme v rôznych kultúrach a ono sa to naprieč krajinami aj mení. Už len také ráno začíname rôzne. Niekde rannou pohodovou kávou, v azijských krajinách je bežné vstať a zacvičiť si. A niekdy to nie je o tom, čo je správne a čo nie, ale že sú rôzne spôsoby nazerania na život. A stačí sa navzájom rešpektovať. To je najdôležitejšie. Takže dnes na to myslíte a my vám k tomu aj skvelo zahráme. Toto je spojenie Gloria Estefan a Miami Sound Machine.

0: Počúvate Rádio Košice 7.22, pri mne už sedí Paška, to znamená, že pripravené sú krátke správy.
1: Zrážka vlaku človekom pri Košiciach prerušila včera dopravu. Dopravca uviedol, že takýmto tragédiám zabrániť nedokáže. Železnica je už prejazdná. Minister Tomáš Drucker povedal, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí na školách. Zdôvodnil to tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. V Prešove dnes rokujú krajskí poslanci, kde vystúpia aj minister Migaľ. Pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, kde by mal ako svedok vypovedať prokurátor Jan Šanta a najvyšší vojenský veliteľ NATO v Európe má predstaviť stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť rýchle víťazstvo v prípade ruského útoku. Britský premiér Andy Burnham vyjadril svoju plnú solidaritu ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Urobil tak po tom, čo Donald Trump oznámil dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej ropy na americké a svetové trhy. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase zámorskej NHL proti Seattlu 3-5. Slovenský obranca Martin Fehervári v drese Capitals nebodoval. Dnešok jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť, výnimočne sa môžu objaviť aj slabé zrážky, najviac 10 až 17 stupňov. Na východe je práve 4 až 8, po Tatranskej oblasti na Zamagudi a Liptove 2 až 4 stupne. Naladené máte Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 7. pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Upozorňujeme, že na D2 pod zjazdom Bratislava Pečňa horí kamión. Prechádzajte tu opatrne a rátajte so zdržaním. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landarerovu. Čiastočne uzavretý je aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. A naďalej pripomíname stavebné práce na ceste, a to na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne nám hlásite dve hliadky, a to na Rožňavskej pri Freši von z mesta a na Karadžičovej pred Cintorínom do centra. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7.33, prajeme krásne ráno z Rádia Košice a tentokrát sa už ideme pozrieť na predpoveď. V metropole východu začíname nový týždeň s mierne zamračenou oblohou, ale postupne sa vyjasní s teplotami 13 až 15 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, treba očakávať aj slabé zrážky, ráno ojedinele aj hmla, najvyššia denná teplota 10 až 15, na juhu ojedinele okolo 17 stupňov a teplota na horách okolo 3. Poďme už konkrétne po regiónoch, na Gemeri maximálne zo zopár mrakmi a do 15 stupňov, na hornom aj na dolnom zem plyne tých oblakov bude v úvode viac, ale postupne sa vytratia a k tomu 13 až 15 stupňov Celzia. Šáriš dnes maximálne polooblačno a do 14 stupňov, Spíš naopak so slnkom a 10 až 12 a to platí aj pre Liptov. V hlavnom meste dnes takisto so slnkom a najvyššou dennou teplotou 15 až 17 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme krásne ráno, je 7.34.

Naladené máte Rádio Košice, 7.38. Ako sme počuli v počasí, dnes prevažne opäť so slnkom, ale včera konečne trochu popršalo. Musíme to takto povedať, pretože hoci sme síce mali taký pochmurnejší záver víkendu, ale o to potrebnejší, lebo naozaj je sucho a pretrváva to. O to viac, že najnovšie sa ukazuje, že zima by mala byť teplotne nadpriemerná v Európe a tým pádom aj snehové zrážky budú skôr výnimočné. Samozrejme, ešte máme pred sebou kus cesty, tak uvidíme, aká bude nakoniec realita. Teraz je tá, že nasledujú Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice. Prajme príjemné počúvanie.

0: Veľmi príjemná dvojica na pondelkové ráno, ale teraz už iné spojenie, a to Baška a krátke správy Rádia Košice. Je 7.42.
1: Čistiareň odpadových vôd na Štrbskom plese prejde rozsiahlou modernizáciou. Kraj tu prefinancuje viac ako 2 milióny eur. Minister financií Ladislav Kamenický odmietol, že by vládne opatrenia dusili podnikateľov. Ich problémy pripísal Nemcom, ktorí slovenským firmám už nedávajú toľko zákaziek ako v minulosti. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra a ministra obrany. Uviedol to bez ďalších podrobností tamojší minister vnútra. Slovenským stolným tenistom tesne ušiel postup do hlavnej súťaže mixu na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Puchovanová so Zelinkom podľahli Maďarom 2-3. Dnešok jasný až polooblačný, ešte miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky a najviac 10 až 17 stupňov. V tejto chvíli je na východe od 4 do 8, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 3 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom na bratislavskej cesty pripomíname, že pod zjazdom Bratislava Pečné Hory kamión, prechádzajte tu opatrne a rátajte so zdržaním. Zdržíte sa aj na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej k Slovnaftu, na moste SNP do centra a na Štefánikovej obojsmerne. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s obmedzením. Pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazuľová a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Hliadky máme dve, a to na Rožňavskej pri Freši von z mesta a na Karadžičovej pred Cintorínom do centra. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.47 a ideme opäť za tým, čo by sme takto ráno nemali vynechať.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Presne, skvelé, čerstvé a hlavne výdatné raňajky nesmú chýbať. A v pondelok už ani toľko. Pretože keď týždeň odštartujete chutnými raňajkami a ešte k tomu z kvalitných surovín, tak z takéhoto začiatku budete čerpať aj celý týždeň. Pokojne tak viete urobiť aj teraz a zastaviť sa pre pečivo v pekárovej žene, či už v Košiciach, v Bastione na Továrenskej, alebo v multicentre na Štúrovej, potom v Prešove na Šváboch a na Prostelovskej na sídlisku 3, ale už aj v Spišskej Novej Vsi či Kešmarku. Pričom teraz aj vďaka pekárovej žene a Rádiu Košice si môžete vychutnať príjemné slané a sladké pečivo nielen vy, ale celý váš pracovný kolektív či kancelária, pretože na našom Facebooku a Instagrame aj tento týždeň súťažíme o raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Stačí odpovedať na otázku v komentári a potom si už len počkať, kým sa vám ozveme z éteru Rádia Košice. Samozrejme, nezabudnite na heslo. Jednoduché je to v tom, že nemusíte ho povedať hneď pri zdvihnutí, stačí ho mať niekde napísané alebo uložené v hlave. Takže zapájajte sa a držíme vám palce k chutným raňajkám, lebo aj dnes odmeňujeme dva kolektívy.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

3 minúty pred 8 vladíte Rádio Košice, ďalšia hodina je pomaly za nami a to znamená, že sa už pripravuje opäť Barbora, ktorá sa stará o to, aby ste dostali vždy tie najpodstatnejšie informácie. Tentokrát sa pozrieme ale na vaše reakcie na znížené ceny cestovného pre MHDčku. Veľká téma v posledných týždňoch, tak uvidíme, či je to podľa vás dobrá myšlienka. Hoci teraz s tou zlou prichádza Alfarben.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Viacerí Košičania plánujú využiť zľavnené cestovné. Polícia monitoruje školy na Slovensku. Pre Rusov sa sprísňujú vízové pravidlá. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Mestskí poslanci minulý pondelok schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu o 50%. Mesto takto reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie platí pre celé Slovensko dočasne od dnes až do 11. novembra. Či takáto zľava motivuje Košičanov, aby prestúpili z auta do verejnej dopravy, sme sa pýtali v uliciach.
2: Určite by ma to motivovalo. Ten náklad, ktorý má človek dnes na bežný život, tak si myslím, že by bolo vhod, ak by sa aspoň niečo zlacnilo, aby človek mal pocit, že v tejto krajine má zmysel riešiť aj tieto veci.
3: Nemotivovalo, keďže práca si vyžaduje to, aby som bol rýchlo z miesta na miesto.
4: Samozrejme, že ma to nutí.
5: Nepoužijem MHD. Buď peši, alebo na bicykli.
6: Akože keď bude treba, tak využijem.
3: Kus chodím autom, kus MHDčko a určite to bude pre mňa kus výhodnejšie, lebo ako ráno, dokedy sa oplatí ísť to MHDčku, takže je to dobré.
1: Anketu si viete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. V súčasnosti nie je dôvod automaticky hovoriť o zvýšení konkrétnej hrozby na Slovensku. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v školách to uviedol policajný zbor. Polícia podľa prezídia vyhodnocuje aj situáciu v susedných štátoch. Európska komisia pripravuje návrh na sprísnenie vízových pravidiel pre ruských občanov, ktorí cestujú do krajín Európskej únie. Toto opatrenie má posilniť ochranu EÚ pred hybridnými útokmi. Podľa predstaviteľov EÚ by komisia mohla návrh predložiť začiatkom budúceho roka. Pri ďalšom útoku na letisko v saudsko-arabskom Riade zomrel najmenej jeden človek a 11 ďalších ľudí bolo zranených. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. V posledných dňoch však podobné údery vykonali jemenskí povstalci. Hádzanárky Olomovca zvíťazili v zápase 6. kola doprastav ligy na palubovke DHC Sokol Poruba tesne 34-33. Pripísali si tretiu výhru v sezóne a so 6 bodmi sa posunuli na 8. miesto tabuľky, ktorej sa dotiahli na 7. Porubu. Dnes jasno až polooblačno, ešte miestami viac oblakov a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Aktuálne máme na východe od 5 na severe do 9 stupňov na juhu. Na Liptove ukazuje teplomer okolo 4 stupňov. V tejto chvíli už vyrážame na cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Aktuálne si postojíte na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej k Slovnaftu, na moste SNP do centra, na Štefánikovej obojsmerne, na Pražskej, Legionárskej, na nábreží k Botanickej záhrade, na moste Apollo do centra a na Trnavskej smer Kuchajda. Vodičov upozorňujeme, že D2 je pri moste Lanfrancony do Českej republiky kvôli požiaru nákladného auta uzatvorená. Premávku reguluje polícia a obchádzka vedie cez D1 a Bratsku. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice už aj 8 minút po 8, kedy nám túto hodinu hudobne otvorila Adele a jej 15-ročný hit Set Fire to the Rain. Pamätám si to ešte zo strednej školy, že to bol obrovský boom. Ale v tejto hodine sa môžete tešiť aj na ďalšie pecky v podaní YouTube alebo takisto Adama Ďuricu. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz je tu novinka od Teddyho Swimsa Mr. Know It All.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Aj v Tatrách. 91,7.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Takýto dlhý názov má jeden z najznámejších hitov írskej kapely a my sme si ho hrali v Rádiu Košice 8.17. Pričom príjemná pripomienka, že aj keď toho veľa zažijeme v živote, vytvoríme si rôzne spomienky, úspechy, no napriek tomu môžeme mať pocit, že sme ešte nenašli to pravé. A preto by sme to mali neustále hľadať, nech je to čokoľvek pre vás. Teraz ale my posielame pre vás jednu výlu, o ktorej spieva Adam Ďurica, tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 8.20 a teraz sa už poďme započúvať do noviniek v krátkych správach Rádia Košice.
1: Mestskú galériu Karavka na Jarkovej ulici v Prešove čaká rekonštrukcia. Obnova za približne 700 000 eur potrvá rok. Rada pre mediálne služby sa opäť aktívne zapojí do celosvetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý každoročne vyhlasuje UNESCO. V druhej polovici októbra nachystá viacero aktivít zameraných na rozvíjanie kritického myslenia či komunikáciu s mladými ľuďmi o téme umelej inteligencie. Súd v Peru zobral na 14 mesiacov do väzenia muža obvineného z obchodovania s ľuďmi. Je podozrivý, že svojim obetiam klamlivo ponúkal zamestnanie, no posielal ich do vojny Ruska proti Ukrajine. Futbalisti Liberca zaváhali v 10. kole najvyššej českej súťaže, keď prekvapujúco podľahli predposlednému Slovácku 0-2. Dnes jasno až polooblačno, ešte miestami viac oblakov a výnimočne so slabými zrážkami a najvyššími teplotami do 17 stupňov. Momentálne na východe a Liptove 5 až 9, v dolinách okolo 3. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj po 8. prajeme pohodu za volant do hlavného mesta. So zdržaním ešte stále rátajte na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej k Slovnaftu, na moste SNP do centra, na Štefánikovej obojsmerne, na Pražskej, na Legionárskej, v Rakúnskej a Račianskej, na nábreží k Botanickej záhrade, na moste Apollo do centra a na Trnavskej smer ku Chajda. D2 je pri moste Lafrancony do Českej republiky kvôli požiaru nákladného auta úplne uzatvorená. Premávku reguluje polícia a obchádzka vedie cez D1 a Bratsku. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Trnavskej pri Freši na Zlaté piesky. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám ďakujeme. Šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice aj v toto pondelkové ráno o 8.30.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Dnes sa bude našim éterom niesť nielen neúplne bežný solový spev, ale ten zborový, pretože 12. október je totiž Medzinárodným dňom zborového spevu a tak sme si na ňo posvietili bližšie. V štúdiu je už so mnou Barbara, ktorá sa téme venovala viac. Ahoj, ahoj.
2: Ahojte, krásne ráno. Tak áno, zborový spev je naozaj veľmi špecifický a v Metropole Východu má aj veľmi bohatú históriu a tých zborov je tu veľa. Ide o dobrovoľnícku činnosť a členovia a jednotlivých zborov to robia pomedzi svoje bežné zamestnania a dôležitá je tam teda najmä práca zbormajstra, ktorú nám už priblížil zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov Maroš Potokár.
3: Práca zbormajstra začína vlastne ešte dlho pred prvou skúškou. Tým prvým krokom je dôsledný výber toho repertoáru, skladieb a dramaturgie, tak aby tomu telesu sadol, aby bol zvládnutelný po technických stránkach. Potom samotná práca so zborom je zbormajster taký architekt, taký staviteľ toho diela a toho zvuku. A na skúške postupne spevákov vlastne čím je sledný rytmus, intonáciu, dýchanie, sa zjednocuje výslovnosť a postupne sa spájajú jednotlivé hlasy do celku, no a na koncertoch potom vlastne ja gestami tvarujem dynamiku, tempo a celkový emocionálny výraz diela.
0: Je za tým teda oveľa viac, než by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať.
2: Presne tak, ide v prvom rade o kolektívnu prácu a aj napriek zložitosti výsledok určite stojí za to, ale to však nie je to najťažšie. Viac nám už prezradil zbormajster zo zboru Svätej Cecílie William Gurbaľ.
4: Nazvem to disciplína. Spevácká disciplína, kedy sa človek musí podriadiť kolektívnemu výkonu alebo celku, popri tom, že má individuálne vlohy alebo chute alebo nejaké emócie, tak podriadiť sa celku. Schopnosť spolupracovať s zbormajstrom, s dirigentom, byť proste nejakým osobom užitočný tým, že robím to, čo sa od mňa čaká, vyžaduje, čo ukazuje dirigent, nespievam si len podľa seba a pracovať na seba individuálne, že proste ten hlas mať pod kontrolou. Hlas v zbore by mal, nemal byť ostrý, mal byť oblý, mal byť čisto intonovať, mal by vedieť spevák počúvať druhé hlasy, aby sa vedel zladiť s nimi aj do harmonie, aj čo sa týka síly.
0: Ako sa vraví, nie je to vôbec medlízať. My si viac o zborovom speve, ale aj o konkrétnych zboroch v Košiciach povieme viac po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Je 8.36, užívate si pondelok s Rádiom Košice a teraz už ideme na počasie. V metropole východu začíname nový týždeň s polojasnou oblohou a k tomu sa teploty vyšplhajú na 13 až 15 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky, najvyššia denná teplota 10 až 15, na juhu ojedinele okolo 17 stupňov a teplota na horách okolo 3. Poďme už konkrétne po regiónoch, na Gemeri maximálne so zopár mrakmi a do 15 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne tých oblakov bude v úvode viac, ale postupne sa vytratia a 13 až 15 stupňov Celzia. Šariš dnes maximálne polooblačno a do 14 stupňov, Spiš naopak so slnkom a 10 až 12 a to platí aj pre Liptov. V hlavnom meste dnes takisto so slnkom a najvyššou dennou teplotou 15 až 17 stupňov Celzia. Takže celkom pekný deň pred nami, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 8.37.

0: Ste s Rádiom Košice 841 a teraz už nasledujú opäť čerstvé novinky v krátkych správach s Baškou.
1: Hasiči pripravujú projekt výstavby novej hasičskej stanice v Bidovciach. Existujúca stanica už kapacitne nepostačuje. Kryptomeny si na Slovensku postupne nachádzajú miesto aj mimo úzkej skupiny mladých investorov. Vyplýva to z prieskumu Národnej banky Slovenska. Vo veku 79 rokov zomrel český herec Jiří Štěpnička. Dlhoročný člen Národného divadla stvárnil desiatky úloh, účinkoval v desiatkách filmov a rovnako bol známy aj z dabingu. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru F1 suverénnym spôsobom. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Dnešok jasný až polooblačný, ešte môže byť miestami zväčšená oblačnosť, výnimočný aj so slabými zrážkami. Najvyššie teploty pôjdu do 17 stupňov. Na východe aj liftove máme práve 5 až 9 stupňov. V údoliach ukazuje teplomer okolo 3. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Slaneckej za mostom VSS, na Gorkého pred kruhovým objazdom k Džambu a v Prešove na Duklianskej. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku na Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Jasove pracujú cestári, pozor si tu dajte na zúženú vozovku a zajtra prebehne na Trebišovskom nadjazde zaťažovacia skúška. Do 9. večera bude preto úplne uzavretý. Radary nám hlási, že na Opáckom za Šelkou na most VSS, na Slaneckej pri Tesku do centra, v Kožickom Klečenove pri Cintoríne do Svinice, v Dargove pri Boltene zo Sečoviec, na R4 za zjazdom Košice juh von z mesta a na D1 za zjazdom Štrba do Popradu. No a hliadky máme dve, a to na ceste medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi a vo Vranove na Topľov v časti Čemerné do Sačurova. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často

0: spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandis si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

The best things in life are free. Ste počúvali takto krátko pred 9 v Rádiu Košice a presne tak, tie najlepšie veci sú zadarmo. A to platí aj o našich informáciách, ktorými vás každý deň vieme nasýtiť. O chvíľu už príde s ďalšími aj naša Barbora v správach. Ale ešte predtým si trochu osladíme posledné minúty dnešného rána, a to aj spolu s kapelou Billy Barman.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najsiac sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava na teraz nebude mať nové električky. Nové mesto začalo opravu dráhy na Pionierskej. Bratislavský snajper naďalej 100%. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský dopravný podnik zrušil začiatkom októbra verejné obstarávanie na nákup 20 jednosmerných električiek za viac ako 71 miliónov eur. Uviedol to z dopravného podniku Jozef Vozár.
2: Tie dôvody boli dva. Po vyhodnotení ponúk sa nám dlhodobo nepodarilo zabezpečiť financovanie v rozsahu potrebnom na uzavretie rámcovej dohody a jej riadne plnenie. Zároveň sme úspešného uchádzača požiadali, aby potvrdil platnosť ponúknutej ceny a podmienok plnenia. Uchádzač ich však nepotvrdil.
1: Nákup nových električiek mal byť financovaný prioritne z fondov Európskej únie. Mestský dopravca do budúcna nevylučuje opätovné vyhlásenie súťaže. Či sa tak stane, bude závisieť podľa Vozára najmä od možnosti financovania.
2: Obnova vozidlového parku naďalej zostáva našou prioritou. Od roku 2019 sa nám podarilo zaradiť do premávky 380 nových vozidiel, čo predstavuje 75% dennej výpravy.
1: Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý z garáže hotela na Rybnom námestí ukradol elektrický bicykel a spôsobil tak škodu vyše 4500 eur. Polícia zverejnila aj video muža na bicykli. Žiada občanov, ktorí majú o ňom informácie, aby ich poskytli polícii. Nové mesto začalo s opravou korčuliarskej dráhy vo vonkajšom športovom areáli na Pionierskej ulici. Degradovaný povrch, na ktorom sa postupne objavili rozsiahle praskliny, nahradí nový hladký asfaltový povrch. Celkovo má byť obnovených približne 650 metrov štvorcových plochy. Oprava dráhy je podľa mestskej časti ďalším krokom v postupnom skvalitňovaní športového zázemia na Pionierskej. V máji tam pribudla aj nová viacúčelová športová hala, ktorú na mieste pôvodnej haly vybudovalo hlavné mesto. Výstavba bola financovaná z fondu na podporu športu. Florbalisti Oxdog Sniper z Bratislava zvíťazili vo víkendovom 5. aj 6. kole Extraligy mužov a vedú s plným počtom bodov tabuľku. Oboch svojich súperov zdolali na domácom ihrisku. Najskôr deklasovali Detvu 9-0 a potom zvíťazili aj nad nováčikom zo Sabinova 7-4. Šláger medzi domácou Žilinou a obhajcami majstrovského titulu 1. FBC Trenčín mal poriadnu zápletku, tá nakoniec vyústila do tesného víťazstva FBC 10-9. Hráči Tsunami Záhorská Bystrica si z dvoch duelov v Košiciach vezú domov iba jeden bod, ktorý uchmatli košickému ATU po prehre 4-5 po nájazdoch. Dnešné počasie v Bratislave prevažne so slnkom a teplotami od 15 do 17 stupňov. Momentálne je v hlavnom meste okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný štart do nového týždňa želá Barbora Hluško.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Už predpoludne prajeme z Rádia Košice, zvládli sme úspešne prvú časť dňa a v tejto nasledujúcej nás čaká aj odmeňovanie v podobe chutných raňajok, ale aj pohľad do hudobnej minulosti. Tak si to celé nenechajte újsť, zostaňte s nami a teraz nám už tento čas ide spríjemniť Rehab z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: čakaj.
1: Užívate si pondelok s Rádiom Košice a verím, že o tomto čase už ste aj naraňajkovaní.
2: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Lebo ak nie, tak je veľká pravdepodobnosť, že vám teraz urobíme chuť do jedla. Aj tento týždeň odmeňujeme pracovné kolektívy a štartujeme ich deň za povinnosťami, a to čerstvým pečivom od Pekárovej ženy. Tak uvidíme, či sa to podarí aj tentokrát.
3: Prosím.
1: Pekné ráno, dovolal som sa Lucii.
3: Áno.
1: Ahoj, tu je Dano z Rádia Košice.
3: Ahoj.
1: Aký máš zatiaľ štart dnešného pondelka?
3: Pracovný.
1: Pracovný. A v akej sme oblasti?
3: Účtovníctvo.
1: OK. Uh-huh. Si pripravená teda na výzvy, ktoré ti prinesie tento deň a zároveň vlastne aj celý týždeň?
3: Áno, samozrejme.
1: Takže doručil aj víkend, čo mal. Si oddychnutá po víkende.
3: No, dá sa povedať, že áno.
1: Super, tak veríme, že aj my budeme teraz môcť doručiť to, čo sme si pripravili. A to nielen pre teba, ale pre celý tvoj tím, respektíve pracovný kolektív. Práve kvôli tomu ti volám, lebo máš možnosť teraz vyhrať raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy a Rádia Košice. Poznáš Pekárovú ženu, nie?
3: Áno, áno, poznám, samozrejme.
1: Chodievaš nakupovať.
3: Áno. Už som dlhšie nebola, to je pravda, ale a to si blízko 3.
1: Si blízko 3 máš bližšie, OK. Mm-hmm. A potom samozrejme sú aj v Metropol východu na Spiši a predajňa je aj pod Tatrami, čiže keď ti niekam vycestuješ, tak pokojne sa vieš aj tu zastaviť.
3: Dobre, dobre.
1: Výborne, Lucia, tak poďme rozlúsknuť, či si zajtra pochutnáš aj ty na čerstvých raňajkách. Stačí mi k tomu tá správna veta.
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
1: A tým pádom ja môžem povedať len jedno. Lucia, gratulujem, získavaš čerstvé raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy.
3: Ďakujem, veľmi sa teším.
1: A na ktoré pečivo sa najviac tešíš?
3: Určite na croissanty.
1: A máš aj konkrétny nejaký?
3: Čokoládový to vždy vyhrá.
1: OK. A ochotnáš aj niečo nové? Či si stále verná takej svojej klasike tým croissantom?
3: Nie, rodne ochotnám aj niečo nové, nejakú novinku. Nebraním sa týmto zmenám, takže teším sa veľmi, že čo si pre nás pripravia.
1: Lucia, tak verím, že si pochutnáš aj so svojimi kolegami a kolegyňami na výborných raňajkách od Pekárovej ženy a Rádia Košice. Ešte raz gratulujem.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Aj my ďakujeme, ahoj. Opäť teda naplníme ďalšie brucha. Samozrejme, vy sa stále viete zapojiť do súťaže na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice. Komentujte a držíme vám palce pri žrebovaní, pretože jeden kolektív sa ešte dnes rozhodne poteší.
2: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice. Pri mne v štúdiu už sedí Barbora a to znamená, že ideme na krátke správy a potom aj pohľad na cesty.
1: Zoologická záhrada v Košiciach obnovila po troch rokoch chov vlkov, ktoré prišli z Belgicka. Minister Richard Takáč popiera, že by vláda porušila povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Opozícia preto dala viaceré podnety ústavnému súdu. Najmenej dva tankery v Hormuzskom prielive za posledný deň zasiahli neznáme projektily. Obe posádky sú v bezpečí, uviedla to britská agentúra pre námornú bezpečnosť. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková so suverénnym spôsobom prebojovala sa do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v Číne. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú 6-1 a 6-3. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polooblačné, výnimočne so slabými zrážkami a teplotami 10 až 17 stupňov. Momentálne je na východe 9 až 12, v dolinách okolo 6, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 7 až 9, v údoliach 3 až 5 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave si postojíte na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej k Slovnaftu, na Štefánikovej obojsmerne, na Pražskej Legionárskej Šancovej v Rakúnskej, na Račianskej do centra a na Rožňavskej od Zlatých Pieskov. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a D2 je pri moste Lanfrancony do Českej republiky kvôli požiaru nákladného auta prejazdná v ľavom pruhu. Zvyšte opatrnosť, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. Rýchlosť vám namerajú na Dolnozemskej za dosť novými dráhami k Slnečniciam a na D2 pri OMV-ke pred zjazdom Bratislava Jarovce. Sme radi, že ladíte Rádio Košice na cestách a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám ďakujeme. Šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudský, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Život hrá sa s tebou, ste počúvali v Rádiu Košice, ale teraz sa od hry presúvame k zaujímavostiam z hudobnej histórie.
1: Príjemné počúvanie, je pondelok 12. október a už iste viete, že v Rádiu Košice je na programe hudobný kalendár. V úvode si povedzme, že v roku 1935 sa narodil slávny taliansky tenor Luciano Pavarotti, ale svet populárnej hudby nám priniesol následovné. Začíname 12. októbra 1987, keď vydal George Harrison skladbu Got My Mind Set On You.

Bol to preňho ako solového speváka už tretí number one single a spomedzi členov Beatles posledná pieseň, ktorá sa umiestnila na najvyššej priečke hit parády. V rovnaký deň vydal známu skladbu ďalší George, George Michael.

tento deň mu vyšla pieseň Fate ako druhý single rovnomenného debutového solového albumu. Pesnička má netradičný začiatok. Počuť v ňom chrámový orgán, na ktorom niekto hrá skladbu Freedom, známy hit Dua Wham, ktorého bol George Michael členom krátko predtým. Aj do tretice spomenieme 12. október 1987.

Austrálčania In Excess ten deň vydali svoj prelomový album Kick, na ktorom nájdeme hity ako Devil Inside, New Sensation alebo Need You Tonight. Je to ich najúspešnejší album a zabezpečil im celosvetovú slávu. O rok neskôr sa narodil Callum Scott, dnešný oslávenec.

Britský spevák, známy napríklad piesňou You Are The Reason, sa do povedomia dostal najprv ako súťažiaci show Británia má talent, ktorého Simon Cowell poslal rovno do finále. Nakoniec skončil na 6. mieste, ale bolo jasné, že z neho bude hviezda. Čaká nás aj 12. október 2012, keď sa o slovo prihlásil Olly Murs.

pesničku Troublemaker, v ktorej hosťuje Američan Florida. Ako Only Murs prezradil, zlanáriť tohto amerického repera nebolo vôbec ťažké, pieseň sa mu hneď zapáčila a chcel byť jej súčasťou. A o rok na to, 12. septembra 2013, sa vtedy iba 16-ročná Lord stala najmladšou speváčkou na prvom mieste americkej hitparády.

pesničkou Royals, ktorú mnohí považujú za revolučný počin, vystrelila do výšin a celý svet sa tak dozvedel, kto je tá mladá a bledá Novozelandianka so špecifickým hlasom a vystupovaním. Takto nejako teda vyzerá 12. október z pohľadu hudby. Ako sme spomenuli, tento deň bol prelomový aj pre Georgea Harrisona, keď solovo opäť prerazil so svojím singlom Got My Mind Set On You, ktorý si už teraz zahráme v našom éteri.

0: naladené máte Rádio Košice, 9 hodín 40 minút a preto už nasledujú krátke správy s našou Baškou.
1: Pri chráme svätého Cyrila a Metoda v Stropkove odhalili pamätník prenasledovaným a väzneným kňazom. Stál vyše 40 000 eur. Za prvých 8 mesiacov tohto roka sa na Slovensku vykonalo 160 transplantácií orgánov. Z toho najviac 112 prípadov tvorili transplantácie obličiek. Nemecká ministerka práce a spolupredsedníčka sociálno-demokratickej strany Nemecka Barbel Bassová oznámila, že odstupuje z oboch funkcií. Ako dôvod uviedla smrť svojej nevlastnej dcéry a verejné útoky, ktoré na ňu údajne cielia aj konzervatívni koaliční partneri. Slovenská reprezentantka v inline alpín Lenka Kesela si na svetových hrách v Paraguaji vybojovala bronzovú medailu v slalome. Ďalší ceny kou pridal v tej istej disciplíne Filip Švarc, ktorý získal bronz medzi juniormi. Dnes jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky a najviac 10 až 17 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 9 do 12, na Spiši, Zamagurí a Liptove okolo 8. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. So zdržaním rátajte na prístavnom moste do Petržalky, na Štefánikovej obojsmerne a na Račianskej do centra. Pripomíname, že D2 je pri moste Lanfrancone do Českej republiky kvôli požiaru nákladného auta prejazdná v ľavom pruhu. Zvyšte tu opatrnosť, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. A na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Poďme na radary, tie nám hlásite na Kutlíkovej za dostihovými dráhami obojsmerne, na Panonskej pred Teskom na most SNP a na D2 pri OMV-ke pred zjazdom Bratislava Jarovce. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

prišlo upozornenie, hoci ste hneď like odstránili. Ach, veru, poznáme všetci. Dosť na tom, že Instagram chce vyriešiť túto obavu, pretože momentálne internet testuje režim len načítanie, v ktorom si môžete pozrieť niekoho profil, a to bez rizika neúmyselného lajku. Kto vie, či si ale za túto možnosť nebudeme musieť neskôr priplatiť. Uvidíme. Každopádne funkciu by sme privítali, to treba povedať. Teraz ideme späť k hudbe, hráme si Giant Rooks z Rádia Košice. One.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
3: Nič nie je zadarmo.

0: okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

Jen Jackson a jej Runaway ste si vychutnávali takto pred 10. v Rádiu Košice a my sa tiež vyberieme na taký útek od hudby, pretože nás čakajú o chvíľu ďalšie správy s Barborou. Ale potom sa už môžete tešiť aj na našu Kivu, ktorá vás bude sprevádzať ďalej dnešným pondelkom. Dano vám praje ešte pekný deň a to aj spolu s Rádiom Košice. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trebišovský nadjazd zajtra zatvoria. Opozícia má podľa odborníka viaceré nezhody. Čerešňák s Kelemenom zabodovali. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, zostane zajtra od 4. ráno do 21. hodiny úplne uzavretý. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie mosta. Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným značením. Stavebné práce potrvajú 10 mesiacov a vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta. Niektoré opozičné postupy ukazujú, že medzi stranami zhoda nie je. V prípade spoločných výhrad nie je dôvod, aby opozičné strany konali samostatne. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík, ktorý to uviedol v súvislosti s podaním duplicitných podnetov na ústavný súd.
2: Tam nie je dôvod na to, aby opozičné strany konali rozdielne, jedine, že by našli niečo iné ako tie ostatné, ale dôležitý je ten efekt na voličov a síce, že aj napriek tomu, že hovoria veľmi veľa o tom, že budú spolupracovať, že sú alebo chcú byť alternatívou voči súčasnej vládnej koalícii, no tak ale aj takýto opozičný postup dokazuje, že medzi nimi nie je zhoda a to im môže uškodiť v ďalších voľbách.
1: Opozičné strany a hnutia sa plánujú na ústavný súd obrátiť v súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V prípade, že ju podpíše prezident Pellegrini, Saska, KDH, Hnutie Slovensko a Demokrati plánujú podať spoločný podnet. Progresívci chcú pripraviť vlastné podanie. S možnosťou spolupráce však ostatných oslovili. Slovinskí voliči v záväznom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. V ďalších troch referendách, ktoré majú iba poradný charakter, sa však väčšina priklonila k riešeniam navrhovaných vládou. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov, ktoré po sčítaní viac ako 96% hlasov zverejnila štátna volebná komisia. Mexické pobrežie ohrozuje silný hurikán Simon. Tunajšia prezidentka vyzvala preto obyvateľov, aby zostali doma. Hurikán dosahuje rýchlosť až 230 km za hodinu. Slovenskí hokejisti Miloš Kelemen a Peter Čerešňák pomohli v šlágri 10. kola Českej extraligy svojimi gólmi k triumfu Pardubic nad Šincom 5-4 po predĺžení. Za hostí zaznamenali po jednej asistencii Martin Marinčina i Libor Hudáček. Strelecký sa presadil aj Robert Lantoši, ktorý prispel gólom k víťazstvu Českých Budejovic nad Libercom 4-3. V drese hostí si po asistencii pripísali Servác Petrovský a Martin Faško Rudáš. Spomedzi slovenských legionárov bodoval vo včerajších zápasoch aj Lukáš Cingel a brankár Stanislav Škorva. Pánek sa tešil z víťazstva Hradca Králové nad Olomoucom 3-1. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, ešte miestami sa môže objaviť viac oblakov a výnimočne aj slabé zrážky, ale teploty budú príjemné do 17 stupňov. Momentálne na východe 11 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

New York City bol takto po 10. Vôbec sa nesťažujem. Pekný deň vám z Rádia Košice prajem už aj ja, Kiva. Inak dnes som zažila takú veľmi zaujímavú situáciu. Ráno, keď som stála v takej dosť dlhej kolóne, asi nejakých 15 minút, som si tam prešľapovala a skúšala spojku na mojom aute. A stojím si tak v tej kolóne a z Rádia Košice pesnička Vesmír nás skúša. Tak si vravím, naozaj nás možno skúša, ako sme trpezliví, ale dopracovala som sa úspešne až k 10. hodine, tak som rada, že tu pre vás môžem byť po celkom naozaj veľmi zaujímavej spoločnosti, lebo toto je Madonna, ale aj Kylie Minogue a bude toho oveľa viac, lebo aj o speve bude reč v tejto hodine. Ostaňte s nami.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Hudobne sme navštívili aj Boston, ale vrátime sa pekne domov, napríklad aj k vám, ktorí ste momentálne na cestách za volantom, alebo možno ako spolujazdec.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou. Tá sa stala na Štefánikovej pred železničnou stanicou von z mesta. Prechádzajte tu opatrne. Postojíte si na prístavnom moste do Petržalky a na Račianskej do centra. Vodičov ďalej upozorňujeme, že D2 je pri moste Lanfrancony do Českej republiky kvôli požiaru nákladného auta prejazdná v ľavom pruhu. Zvyšte tu opatrnosť, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. Radary nám hlásite na Pionierskej za Hotelovou akadémiou k Stronickej fakulte, na Kutlíkovej pri Dostihových dráhach na Pajštunsku a na Panonské preteskom k Slnečniciam. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, Michael Bublé a jeho Home. Myslím, že to dokáže aj takto na počkanie vniesť absolútnu pohodu aj do nášho éteru. A práve pri hudbe ostávame aj dnešnej téme dňa. Rádio Košice. Hudba má už odjakživa schopnosť spájať ľudí naprieč generáciami. Pri zborovom speve to však platí dvojnásobne. Keď sa spoja hlasy viacerých, vzniká niečo výnimočné. Za zborom stoja desiatky ľudí rôzneho veku, ktorí tomu venujú hlavne svoj čas. Stretávajú sa na skúškach, učia sa nové skladby, vystupujú pred publikom a to všetko popri svojich bežných povinnostiach a zamestnaniach. Spája ich ale jednoduchá vec – radosť zo spoločného spevu. Práve v Metropole Východu má zborový spev naozaj bohatú tradíciu a mnoho podôb. A pozornosť si zaslúži práve dnes, pretože 12. október je Medzinárodný deň zborového spevu. Najstarším zborom v Košiciach je Košický spevácky zbor učiteľov, ktorého história siaha až do roku 1948, predstavte si, kedy zbor vznikol pod názvom Spevokol košických učiteľov a jeho prvým dirigentom bol profesor Husár. Pokračuje zbormajster Maroš Potokár.
1: Kľúčový milník prišiel v roku 1964, keď sa zbor spojil s okresným učiteľským spevokolom Košice Vidiek, čím vzniklo veľké reprezentatívne teleso, ktoré od roku 1967 nesie dnešný názov. Najvýznamnejšími milníkmi nášho zboru boli jednoznačne vlastne éry našich jednotlivých umeleckých vedúcich, či už je to zakladateľské obdobie Vojtecha Adamca, alebo neskôr pôsobenie Ondreja Lenarda, alebo dlhoročná sféra vplyvu pána Karola Petrovciho.
0: Každý z nich za svoju éru posunul zbor ďalej a formoval jeho smerovanie. V zbore je aktuálne 67 spevákov, ale ako sám uviedol, je tam nepomer medzi mužskými a ženskými hlasmi. Aj napriek tomu, že je to zbor učiteľov, členmi nie sú iba oni.
1: Ten názov je kvôli tomu, že na tých počiatkoch úplne vlastne drvia väčšina tých spevákov boli učitelia z ušiek, čiže aj hudobne vzdelaní ľudia. Postupom času je v našom zbore vítaný každý, kto má určité nadanie pre túto činnosť a záľubu. Takže dnes už vlastne samotných učiteľov je, myslím, okolo možno 30%, takže nie je to nejakou podmienkou členstva v našom zbore.
0: A to nie je všetko, zároveň majú veľmi široký repertoár.
1: Tým, že mnohé súťaže vyžadujú vlastne ten rozptyl od renesančných skladieb až po súčasné kompozície, tak aj náš záber aj vzhľadom k histórii je veľmi široký v tomto zmysle. Myslím, že možno proti iným košickým zborom vlastne sa nešpecializujeme nejako, že by sme robili len sakrálnu, alebo len svetskú, alebo len súčasnú hudbu a tak ďalej, ale vlastne počas našej existencie sme pracovali na mnohých zaujímavých a závažných dielach, či už oratoriálneho rozmeru, že išlo o diela s orchestrom, alebo aj samotnej a kapela zborovej literatúre. Vlastne v rámci všetkých období sa zbor stretol s mnohými náročnými dielami.
0: Košický zbor učiteľov pravidelne vystupuje a spolupracuje so štátnou filharmóniou Košice, najmä na vianočných koncertoch, ktorých súčasťou je neprerušene už viac ako 40 rokov. Vystupujú aj na rôznych festivaloch, tento rok napríklad aj na festivale sakrálneho umenia. S dlhoročnou históriou zboru sa zároveň spájajú aj rôzne medzinárodné úspechy.
1: Tie sú z rokov ešte 80-tych, 90-tych, kedy zbor získal ocenenie na prestížnej medzinárodnej súťaži v rakúskom Spital an der Drau, kde bol tiež laureátom medzinárodných cien na súťažiach v talianskej Gorici a v Arece. Koncom 90-tych rokov získal napríklad vysoké ocenenie Zlatý veniec mesta Bratislavy pod vedením dirigenta Roberta Stankovského. No a vlastne z mojej éry po roku 2007 náš zbor napríklad získal tretiu cenu na Európskom festivale učiteľských zborov s Poľskom ostrove Veľkopoľskom. Tiež sme boli viackrát účastníkmi zborovej prehliadky v Toskánskom hudobnom festivale v Taliansku.
0: A to ani zďaleka nie je všetko. Sú tiež spoluorganizátormi zborového festivalu slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca. Dĺžka skúšok a nácvikov daných skladieb záleží od náročnosti. Kratšie, jednoduchšie úpravy ľudových piesní zvládnu aj za jednu skúšku, ale náročnejšie môžu zabrať aj niekoľko mesiacov. Čo mi ale najväčší rozdiel oproti sólovému spevu.
1: Myslím, že je v tom taká sila, že ste súčasťou niečoho väčšieho. Možno ten jednotlivec, keď použije svoj hlas, hoci má talent, tak bez posily toho celého kolektívu až tak vlastne nevyznieje. Je to niečo ako hrať v orchestri, že vlastne dohromady to dá celé zmysel a ste súčasťou niečoho veľkého a silného. Takže myslím, že práve zbor dáva aj mnohým ľuďom, ktorí majú sluch, majú talent, vedia spievať, ale nie sú to takí nejakí, povedzme, solisti, ale v kolektíve jednoducho to naberie spoločnú farbu a spoločnú intenzitu a dohromady tie hlasy vytvoria proste nádherný orchester.
0: Najdôležitejšie je pri zborovom speve podľa Potokára možnosť prežiť a byť spolutvorcom diela, ktoré nesie silnú emóciu a odkaz. Oproti minulosti, kedy členstvo v zbore prinášalo aj mnohé výhody, je to dnes oveľa náročnejšie.
1: Je to takým testom vlastne toho, že ako veľmi tí ľudia tú hudbu milujú, pretože naozaj oni tam chodia, mnohokrát si ešte platia za to vlastne členské, že sú členmi toho zboru, nechajú po sebe kričať nami zbormajstrami, nechajú sa cepovať a to všetko vlastne z čistej lásky k hudbe, pretože žiadne veľké iné výhody z toho nemajú.
0: Musím oceniť túto úprimnosť, aj som sa pousmiala a verím, že mnohí, ktorí nás tejto chvíli počúvajú a sú možno súčasťou nejakého zboru. A dajme si aj takú ukážku, ako to znie, keď sa spojí talent a láska k hudbe.

Myslím, že úplne prekrásna na pondelok, taký balzám na dušu, čo poviete. Zbor je zároveň miesto, kde vznikajú dlhoročné priateľstva, manželstva a kde je kolektív natoľko silný, že sa vždy podrží, príde a nájde si čas aj na úkor iných povinností či aktivít. A to sa v dnešnom svete určite cení. Už po pesničke si predstavíme aj ďalší známy košický zbor.

0: Meghan Trainor v Rádiu Košice a dnes je aj Medzinárodný deň zborového spevu, preto sa mu venujeme aj v našom éteri. Rádio Košice. Predstavili sme si Košický spevácky zbor učiteľov, ktorý je najdlhšie pôsobiacím v Košiciach. Bohatú históriu má však aj zbor Svätej Cecílie. Ten vznikol v roku 1992 a stála za ním skupina mladých ľudí. Pokračuje zbormajster William Gurbaľ.
1: Vyplylo to z nadšenia pre zborový spev. Títo speváci boli, dá sa povedať, poprední speváci vo svojich materských zboroch. Tým, že tí ľudia mali vzťah k bohoslužbe, chodili do kostola, tak sme sa začali stretávať za účelom spievania v Dome svätej Alžbety. V Dome svätej Alžbety v tom čase existoval latinský zbor, ktorý sa hlásil k tradícii zborového spevu v Dome svätej Alžbety, pretože pred rokom 1962 bola každá liturgia latinská a tam bolo potreba, aby jednotlivé spevy vyplnil aj zbor. Takže z tejto tradície ten zbor vlastne fungoval ďalej. Ten zbor postupne zostarol, bolo treba hľadať novú krv.
0: Zdalo sa im ľahšie založiť úplne nový zbor, aj keď začínali iba 10 postupne a rozrástli sa a do 2 rokov ich je 30. V zbore je aktuálne 40 členov, tých najaktívnejších 25.
1: Náš zbor je dobrovoľnícky, čiže amatérsky, aj keď spievajú u nás školení speváci, viacerí. Buď už prišli po vyštudovaní konzervatória k nám, alebo práve, povedzme, spev v našom zbore ich inšpiroval k tomu, že chcú v tom speve pokračovať profesionálnejšie, majú záujem sa realizovať ako speváci popri práci, povedzme, inžiniera alebo učiteľa a tak ďalej. Áno, dá sa povedať, že sme otvorení, každému otvárame dvere, môže sa prísť k nám pozrieť, vidieť, ako to u nás funguje, ale potom, aby sa predišlo nejakým nepríjemnostiam, tak potom dojde k takému preskúšaniu.
0: Zbor Svätej Cecílie sa po 2 rokoch stal katedrálnym speváckym zborom a okrem toho, že pôsobí na liturgiách v Dome svätej Alžbety, je ich možné počuť aj inde.
1: Pôsobíme aj po celej diecéze, arcidiecéze, to znamená, že často spievame na veľkých odpustoch alebo pútiach. Teraz najbližšie to budú Obišovce, predtým to boli Kaboltov a aj vlastne inde už sme spievali aj také liturgie aj na strednom Slovensku v Poprade pred mesiacom. Čiže robíme takú osvetovú činnosť a prinášame na mňa cvičené skladby, povedzme Mozarta, Haydna, Handla, ale aj moderné skladby v takej úprave pre chrámový priestor s orchestrom. Tam, kde sme, že len tam ideme.
0: Prvá súťaž, na ktorej sa zúčastnili, bola v roku 1994 pod vedením Jána Drietomského. Získali vtedy 2. miesto na súťaži chrámových a katedrálnych speváckych zborov v Ríme.
1: A o 2 roky na to sme išli do Francúzska, do mesta Amiens, kde sme mali zase možnosť získať 2. miesto. A tak nám to nedalo, že teda ideme na 1. miesto zaútočiť, tak sme išli ešte v 98. To som dirigoval už tie francúzske súťaže ja. Tak v 98. sme získali cenu za povinnú skladbu, ktorá bola ultramoderná, ťažká, náročná, tak to bola taká satisfakcia. A potom sme už chodili iba koncertovať do Bavorska, myslím, že boli sme aj 2-krát vo Francúzsku ešte ako koncertný zájazd a už sme sa tak u tých súťaží prestali zúčastňovať.
0: Od vzniku zbor zostal zachovaný a to, že skúšajú 2-krát do týždňa po 2 hodiny. Keďže zbor najmä v katedrále nemôžu mať iba zo pár skladieb, tak majú aj bohatý repertoár. Aká je teda úloha zbormajstra? Čo myslíte?
1: Úloha zbormajstra je naučiť teda a naladiť. Tu nehovoríme o hlasivkách, hovoríme o hlave. Hej, a psychike človeka, že toho človeka, toho speváka treba motivovať, treba ho naučiť noty, treba ho naučiť myslieť hudobne, treba ho naučiť štýl. No a to robí zbormajster. Tak atmosféra na skúške zboru. Keď sa to podarí, tak je z toho úplne iný zážitok, ako keď človek spia sám, to je pochopiteľné. Takže tá harmónia, farba hlasov dohromady, to všetko vytvára, dá sa povedať, neopakovateľný súzvuk, alebo pocit, že tvoríme niečo spoločné, že tá krása, ktorú vnímame, keď sa podarí, že je spoločný majetok, spoločný možno aj cieľ potom a tak ďalej.
0: Okrem toho tvorí prácu zbormajstra aj neviditeľná časť, musí pripraviť skladby, noty a starať sa o archív. Špecifické na zborovom speve je to, že je krásny pre zdatných, ale aj menej zdatných spevákov.
1: Solový spev má svoju estetiku, svoje parametre a je zameraný na solový výkon speváka. Nedá sa dokázať ním to, čo sa dá dokázať, keď spievame v zbore viac hlasne, keď vytvárame harmonie, farby, možno nejaké priestorové efekty, že sme rozostúpení od seba. Práve tá krása hlasov, keď sa pekne stretnú, zmixujú, je to, čo robí ten zbor asi na tom zaujímavým. Preto ho vyhľadávajú aj dobrí speváci. Nie je to pravda, že tak ty nevieš spievať solo, tak ty vieš zbore. To vôbec nie je pravda. Sú aj také malé skupiny spevákov, voláme ich ensemble, kde sa pôjde po jednom do hlasu alebo dvoch a spievajú naozaj úžasne, neopakovateľne, krásne.
0: Ako sme spomínali, košická hudobná scéna je na zborový spev naozaj veľmi bohatá a venujú sa mu aj naši najmenší. Viac si ale o tom povieme už dnes po 14.

0: Miley Cyrus, ale aj Dua Lipa v Rádiu Košice. A teraz by som chcela pozornosť hlavne všetkých vodičov, ale aj tých, ktorí potrebujú prechádzať nejakým dôležitým dopravným uzlom. Ako to tam vyzerá?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na bratislavské cesty. Nové dopravné nehody ste nám nahlásili na Štefánikovej pred železničnou stanicou von z mesta a na ceste na Senec za Slovnaftkou do centra. V oboch prípadoch zvyšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Poďme sa pozrieť na radary. Tie ste nám nahlásili na Pionierskej za Hotelovou akadémiou k Strojníckej fakulte, na Kutlíkovej pri Dosťových dráhach na Pajštunsku a na Dolno Zemskej pred mostom Apollo z Petržalky. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto vám za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov.

0: Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

v Rádiu Košice, takto pred 11. Naozaj pekný a vydarený pondelok vám želáme. O malú chvíľu doplníme aj ďalšie správy. Inak milujem absolútnu pestrosť tohto sveta, ale aj nášho spravodajstva či vysielania, lebo napríklad o 11. bude reč o Bidovciach, ale aj Bangkoku. Ako sa to mohlo spojiť a či to nejako súvisí, tak o tom viac po skladbe, ktorú prináša Shawn Mendes, ale aj Camila Cabello.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bidovciach pribudne nová hasičská stanica. V Bangkoku sa konalo Thajsko-Slovenské fórum. V repríze finále triumf majstra. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Hasičský a záchranný zbor pripravuje výstavbu novej hasičskej stanice v Bidovciach. Tá súčasná, ktorá sa nachádza v obci, je už dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave, pokračuje Zuzana Gegušová.
2: Budova hasičskej stanice v Bidovciach nezodpovedá požiadavkám na plnohodnotný výkon služby, vykonávanie odbornej prípravy, praktických výcvikov ani fyzickej prípravy. Nie je dimenzovaná na súčasné počty slúžiacich príslušníkov ani na umiestnenie nových druhov a počtov modernej zásahovej techniky. Jej dispozičné riešenie nezodpovedá súčasnej prevádzke ani spôsobu užívania. Z uvedených dôvodov je jediným možným riešením výstavba novej hasičskej stanice v inej lokalite.
1: Štát prefinancuje pri výstavbe novej hasičskej stanice okolo 125 tisíc eur. Po jej otvorení sa zatiaľ nepočíta s ďalším využitím areálu tej súčasnej. Na prvé Thajsko-Slovenské podnikateľské fórum prišli zástupcovia 16 slovenských firiem a organizácií, ktorí sa v rámci neho stretnú s desiatkami thajských firiem. Fórum otvoril minister zahraničných vecí Juraj Blanár spolu s thajským splnomocnencom pre obchod. Podľa neho ide o dôležitý milník vo vzájomných ekonomických vzťahoch.
3: Jeden z tých nástrojov je prebiehajúce rokovanie o voľnom obchode, dohode o voľnom obchode medzi Thajskom a Európskou úniou, ktoré maximálne podporujeme, pretože odstraní to bariéry a umožní to o mnoho viacej byť prítomný na tomto trhu. Z našej strany chceme čím skôr uzavrieť dohodu o zamedzení dvojitého zdaňovania a rovnako dohodu o ochrane investícií.
1: Dnes bude šéf slovenskej diplomácie rokovať s thajským ministrom zahraničných vecí a neskôr ho čaká prijatie u predsedu vlády Thajska. Na Slovensko sa Blanár vráti cez víkend. Tisíce ľudí pochodovali Bruselom k sídlu Európskej únie, kde pred nadchádzajúcim kľúčovým klimatickým samitom OSN požadovali ráznejšie kroky v boji proti zmene klímy. Rekordné vlny horúčav v celej Európe z tohto mesiaca zvýšili podľa odborníkov obavy z klimatickej krízy. Delegáti z celého sveta sa na budúci mesiac stretnú v Turecku na výročnom klimatickom samite OSN. Prešovskí hádzenári ovládli reprízu finále uplynulého ročníka Extraligy a v šiestom kole jej nového ročníka zdolali vicemajstrovský HK Bojnice rozdielom 6 gólov 33-27. Svojho súpera tak preskočili v tabuľke. Kapitán Lukáš Urban.
4: No, mohli sme ho dohrať aj lepšie, by som povedal, mohli sme si v tom prvom počase vytvoriť taký náskok, aby sme sa nemuseli do nejakej 40. minúty strachovať o výsledok, lebo to bolo stále o 2-3. A nakoniec sme to akože zlomili. Sme radi, že sme ten zápas zvládli, lebo sme mali ťažký zápas v Chorvátsku. Cestu máme za sebou, čiže sme radi za víťazstvo a už v útorok nás čaká ďalší zápas, no, tak sa musíme pripraviť.
1: Utorok nastúpia Šarišania v rámci Európskej ligy proti Švédom. V Extralíge najbližšie čaká Tatran duel na palubovke Hlohovca, a to v nedeľu o 16. Dnešné počasie je jasné až polooblačné s teplotami 10 až 17 stupňov. Aktuálne je na východe 12 až 15, po Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Barbora Hlušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Fan v Rádiu Košice po 11. Je pekný deň. Zdá sa mi, že ešte stále slnečný. Aspoň môj pohľad to tak nejako vidí. Áno, ja som večný optimista, ale verím, že máte rovnako vydarený a úspešný začiatok pracovného týždňa. A možno vás dnes milo prekvapil aj telefonát od nás. Ja stále hovorím, že keď volá Rádio Košice, sú to dobré správy. Dokonca by som povedala, že výborné. A nejaké také nás ešte čakajú. Trošku sa naladíme, veď už aj obed sa blíži, tak aby som vám urobila chuťky doslova, aby ste sa zapojili do súťaže, o ktorej viac o chvíľu. Som Kiva a toto je Johnny, ktorý nemá rád jazz.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

0: viem, lebo viem a ja viem, čo na vás platí.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Otázka dnes znie, že či môžu účtovníčky dostať niečo bez toho, aby im to bolo zaúčtované. Rozhodne áno, dnes sme sa o tom presvedčili, pretože aj dnes sú raňajky od Pekárovej ženy na nás. Oni vám ich pripravia, nachystajú, odnesú a vy si ich môžete dopriať v pracovnom kolektíve, ako dnes účtovníčka Lucia z Prešova.
2: Poďme rozlúsknuť, či si zajtra pochutnáš aj ty na čerstvých raňajkách. Stačí mi k tomu tá správna veta.
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárova žena.
2: A tým pádom ja môžem povedať len jedno. Lucia, gratulujem, získavaš čerstvé raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy.
3: Ďakujem, veľmi sa teším.
2: A na ktoré pečivo sa najviac tešíš?
3: Určite na croissanty.
2: A máš aj konkrétny nejaký?
3: Čokoládový to vždy vyhrá.
2: OK. A ochotnáš aj niečo nové? Či si stále verná takej svojej klasike tým croissantom?
3: Nie, hodne ochotnám aj niečo nové, nejakú novinku. Nebraním sa týmto zmenám, takže teším sa veľmi, že čo si pre nás pripravia.
0: A určite tam bude veľa prekvapení a možno, že aj nejakých nových chutí, to mám ja inak najradšej. Keďže ale odmenujeme každý pracovný deň až dva kolektívy a toto bol Prešov, tak dnes nás ešte čakajú Košice. Nezabudnite, čo musíte povedať, keď vám zavoláme. Pred chvíľou vám to pošepkala aj Lucia. Okrem toho môžete komentovať na Facebooku či Instagrame našu dnešnú alebo tohto týždňovú otázku, s čím jete chlieb najradšej. Okrem toho, že určite s kolegom, alebo možno, že s kamarátkou, s bratom, s manželkou, tak môžete napísať aj niečo konkrétne. Ja verím, že to inšpiruje aj ďalších. A ak by ste mali cestu okolo, tak Pekárovú ženu nájdete napríklad aj v Košiciach, na Továrenskej 8 Bastione, ale rovnako aj v multicentre na Štúrovej pri Stylaréne. Ak máte bližšie spomínaný Prešov, tak na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43, ale napríklad aj na Spiši na Štefánikovom námestí 10 a v Kešmarku na Baštovej 3. Teším sa na dnešný telefonát, sama som zvedavá, ako to dopadne. Určite najlepšie možne.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Selena Gomez v Rádiu Košice a možno v tejto chvíli aj u vás v aute, tak hudbe samozrejme doplníme aj ďalšie postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody ešte stále odstraňujú na Štefánikovej pred železničnou stanicou von z mesta a na ceste na Senec za Slovnaftom do centra. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej vodičom pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica a pracuje sa aj na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovo, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Dolnozemskej pred nemocnicou k Slnečniciam. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

12. október, počúvate Rádio Košice a už to ozaj nie je ďaleko. Voľby klopu na volebné miestnosti, kampaň vrcholí, aj keď úprimne čakala som niečo kreatívnejšie, nejaké reklamné predmety, ktoré mám pocit, že nie je to to isté, čo bolo aj pred rokmi. Dôležité ale je, že na nás to neplatí, my zbierame iba informácie a to hlavne podľa žurnalistických princípov a objektívne a každý pracovný deň vám prinášame po 11. aj špeciálne volebné vstupy. Už po skladbe navštívime ďalšiu košickú mestskú časť. Tentokrát to bude sever, tak ostaňte s nami.

0: Martin Harich v Rádiu Košice. Naozaj pekný deň vám prajeme. Je 11:30, teda najvyšší čas.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Máme tu pondelok a s ním aj peticu ďalších kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post starostu či starostky Severu.
2: Už keď si to naznačila, tak začneme rovno jedinou ženskou kandidátkou a právničkou Adriánou Divokovou, ktorá sa o priazeň voličov uchádza bez podpory politických subjektov. Jej víziou je spravovať mestskú časť odborne a dátovo. Dôležité je pre ňu aj transparentné hospodárenie. Problémy v mestskej časti chce riešiť najmä pravidelnou komunikáciou s obyvateľmi.
3: Mojím cieľom je, aby sa obyvatelia mestskej časti Košice Sever počas celého roku v dennej či nočnej hodine cítili bezpečnejšie, istejšie a komfortnejšie v ich každodennom živote. Zároveň každý z obyvateľov našej mestskej časti musí mať prístup ku informáciám o stave riešenia ich problémov a zaslaných podnetov vrátane verejne dohľadateľného priebehu stavu ich riešenia. Budem sa snažiť vytvoriť Sever, ktorý funguje.
2: Svoj post chce vo svojom treťom volebnom období obhájiť aj súčasný starosta Severu František Ténaj, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Maďarskej aliancie a Občianskych demokratov. Za najdôležitejšie považuje práve pokračovanie v rozbehnutých projektoch.
4: Chcem pokračovať v práci, ktorej výsledky ľudia na severe reálne vidia. Intenzívne sa pracuje na novom zariadení pre seniorov na Potradovej. Pripravujeme revitalizáciu Kalvárie aj ďalšie projekty. Sever má navyše obrovský potenciál pre celé mesto. Anička, Čermel, Alpinka, Hradová, Bankov či Kalvária nie sú iba lokalitami severu, sú rekreačnými a prírodným zázemím celého mesta Košice.
0: Aj zmienené prírodné dedičstvo je nepochybne priestorom pre rozvíjanie života v mestskej časti. Rekreačný potenciál severu vníma aj ďalší kandidát. Prednosta okresného úradu Tomáš Kysela sa vo svojej kampani zameriava aj na bezpečnosť či parkovaciu politiku. Stranickú podporu mu vyjadril Smer SD, Hlas SD, strana SNS a strana Vidieka, Republika a Právo na pravdu. Podporujú ho tiež hnutia Tým Košice, starostovia a nezávislí kandidáti a Bratia Slovenska.
2: Celkovo mu teda vyjadrilo podporu 9 politických subjektov, čo je najviac stranickej podpory zo všetkých kandidátov Severu.
5: Keď sa rozprávam s ľuďmi na severe, stále sa vraciame k rovnakým témam. Bezpečnosť, parkovanie, verejný priestor, podmienky pre rodiny a seniorov. Ja však nechcem hovoriť iba o tom, čo raz urobím. Na okresnom úrade sme spustili online sledovanie poradia klientov. Začali sme rekonštrukciu parkoviska na Komenského. Pomáhal som vrátiť do Košic pohotovostnú non-stop lekáreň a podielal som sa aj na zmene zákona o meste Košice, ktorá vytvorila podmienky na zníženie počtu mestských častí a efektívnejšie fungovanie mesta. Presne takto chcem pracovať aj ako starosta severu, počúvať ľudí, nájsť riešenie a potom ho dotiahnuť do výsledku.
2: Štvrtým kandidátom, ktorého si predstavíme, je manažér Matej Kundrát, ktorý kandiduje s podporou Košickej strany. Jeho volebný program sa podľa jeho slov nezameriava na veľké sľuby, ale naopak na sériu každodenných krokov, ktoré pomôžu k lepšiemu a bezpečnejšiemu severu.
6: Keď ráno vyjdem s deťmi z domu, vidím sever ich očami. Špinavé ihriská, rozbité chodníky a priechod, cez ktorý by som ich same nepustil. A pýtam sa, prečo to tak musí byť. Sever je 8 rokov v rovnakých rukách a zaspal. Chceme z neho spraviť najčistejšiu a najbezpečnejšiu mestskú časť Košic. Najväčšou výzvou je bezpečnosť. Každý rodič by mal mať istotu, že jeho dieťa je na ihrisku v bezpečí. Riešenie máme pripravené a začneme hneď. 4 roky som poslancom a poznám problémy severu aj to, čo sa z poslaneckej lavice presadiť nedá. Preto ideme do volieb s 11-členným tímom, plný energie, prevziať zodpovednosť za sever.
0: Posledným kandidátom za sever je manažér Peter Škurkaj, ktorý kandiduje s podporou strany Krajina. Chodník, parkovanie, bezpečnosť, poriadok, svetlo či dostupné služby podľa Škurkaja nesmú byť problémy, ktoré sa roky len posúvajú ďalej. Chce preto úradovať zblízka.
7: Preto chcem zaviesť sever zblízka. Teda úrad pravidelne priamo medzi ľuďmi, tam, kde problémy vznikajú. Vidieť ich na vlastné oči a prijímať okamžité opatrenia. Chcem podporovať miestne služby a podnikateľov, rozvíjať oddychové zóny ako Anička či Bankov a vytvoriť severský trh ako nové prírodzené centrum mestskej časti. Moja priorita je jednoduchá, aby sever fungoval v každodenných veciach. Nie je to o kritike úradu, ale o lepšom prepojení úradu, poslancov mestskej časti a ďalších kompetentných. Chcem posunúť fungovanie samosprávy, postúpili sme podnet. Riešili sme problém. Pri každej úlohe musí byť jasné, kto ju rieši, aký je ďalší krok a kedy si overíme výsledok.
0: Voliči na severe budú mať možnosť zvoliť si z 5 kandidátov a ja len pripomínam, že termín rozhodnutia sa naozaj blíži, pretože komunálne voľby sa uskutočnia už 24. októbra. V tejto súvislosti sme tiež oslovili aj mestskú časť Kavečany.
2: Tam je na výber spomedzi kandidátov jednoduchší, o starostovskú stoličku sa tu uchádza iba jeden nezávislý kandidát, a to Martin Balčík, ktorý pôsobí vo funkcii od roku 2014. Na podnety Rádia Košice však nereagoval.
0: O tom, čo by radi zmenili kandidáti ďalších košických mest mestských častí si môžete prečítať aj na košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Všetko podstatné o voľbách vám samozrejme budeme prinášať aj naďalej v našom spravodajstve či vysielaní.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: take what you want, tak my by sme si v tejto chvíli chceli zobrať všetky informácie, ktoré ste nám hlásili do dopravného servisu. Dáme ich pekne postupne, aby ste sa v tom zorientovali a hlavne sa nikde nezdržali.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody nám ešte stále hlásite na Štefánikovej pred železničnou stanicou von z mesta a na ceste na Senec za Slovnatom do centra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pracuje sa na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky, obmedzený je pravý jazdný pruh a krajní. Radary máme na nábreží pred River Parkom k mostu SNP, na Trnavskej pri štadióne do centra a na Račianskej pri vozovni k Novej Cernovke. Ďakujeme, jazdite bezpečne, to je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Fields of Gold v Rádiu Košice, takto pred 12. pekný deň. Možno, že aj dobrú chuť, alebo krásne raňajky, neviem, ako to máte. Prípadne ste na jedlo ešte ani nepomysleli. Ja viem, milí workoholici, aj vás som sa snažila v tejto chvíli osloviť, ale hlavne o 12. ďalšími informáciami a správami, tak verím, že ostávate s Rádiom Košice aj naďalej.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Od dnes cestujeme lacnejšie aj v Bratislavskom kraji. Pripomíname si tragédiu na Zámockej. Inter zabodoval v 7. zápase po sebe. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji je od dnes dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50% zľava. Opatrenie platí do 10. novembra. Pokračuje Eva Vozárová.
2: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapni sa. Výnimkou sú predajne dopravného podniku Bratislava a provízny predaj prostredníctvom tretích strán, kde na využitie dočasnej zľavy odporúčame kúpiť zľavnený cestovný lístok.
1: Od 12. do 26. októbra je zároveň možné zakúpiť si zo zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky.
2: Dočasná zľava sa nevzťahuje na iné druhy predplatných cestovných lístkov, ich ceny ostávajú nezmenené a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
1: Zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Pred 4 rokmi otriasla Slovenskom streľba na Zámockej ulici v Bratislave. Mladý útočník, poháňaný nenávisťou voči LGBTI plus komunite, pripravil o život dvoch mladých mužov, Matúša Horváta a Juraja Vankuliča. Udalosť, ktorá hlboko zasiahla celú spoločnosť, dodnes rezonuje a pripomína potrebu neustáleho boja proti intolerancii a nenávisti. Dlhoročný skelet obchodného domu v Ružinove by sa čoskoro mohol stať minulosťou. Obúracie povolenie by mohol developer požiadať na jar budúceho roka. Povedal to starosta Martin Chren s tým, že skelet má nahradiť projekt Nové centrum Ružinova.
3: Uskutočnili sme spolu so súkromným majiteľom architektonickú súťaž, kde sa zapojilo viac ako 100 ateliérov z celého sveta. Bol vybraný projekt.
1: Na odstránení Hirošimi pracuje samospráva s developerom už niekoľko rokov.
3: Tak aj takýto projekt povoliť trvá roky. A to kvôli špekulantom, ktorí sa odvolávajú, ale aj kvôli nekonaniu niektorých štátnych úradov, ktoré sú najväčší problém v stavebnom konaní.
1: Starosta dodal, že vďaka tomu, že zmizne Hirošima, tak sa nielen obnoví aj vedľajšie Papánkovo námestie, ale našli peniaze aj na obnovu Domu kultúry. Futbalisti bratislavského Interu bodovali v 7. zápase za sebou. V stretnutí 12. kola zvíťazili na pôde Malženíc vysoko 5-2, hoci od 13. minúty hrali od 10. a prehrávali 0-1. Inter je na 5. mieste priebežnej tabuľky, zatiaľ čo Malženice sú po troch zápasoch bez víťazstva tesne nad pásmom zostupu na 13. priečke. Rezerva bratislavského Slovana si v domácom prostredí poradila s Liptovským Mikulášom 2-0. Dnes v hlavnom meste prevažne jasno s teplotami do 17 stupňov. Bratislava hlási momentálne okolo 15. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlúšková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Every time we touch a my sa vždy dotkneme rôznych tém. Ste s Rádiom Košice a naozaj vydarený pondelok, takto o 12. dobrú chuť. Informácie doplňame spoločne s hudbou a zároveň sa vás aj pýtame, že či ste boli na Bielej noci, či ste si ju užili, ako sa vám páčila, možno či ste si užili aj dronovú show. My sme si to pozreli aj okom nášho kameramana a vy môžete v tejto chvíli tiež. Stačí, ak si kliknete na tvkošice.sk. Vrátim sa ale k hudbe. Toto je Harry Styles a jeho American Girls, skladba, ktorá vo svojom princípe ani nie je o amerických dievčatách. Stačí sa započúvať.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

takto z výšky sa dívame na svet vďaka Petr Bič projekt a poriadna výška, konkrétne 30 metrov, je aj v Brazílii, Rio de Janeiro. Ak vám poviem, že by ste si mali predstaviť nejakú konkrétnu sochu, tak hádam, nám všetkým napadne len jedna. Presne 95 rokov dozadu na vrchu Corcovado nad mestom Rio de Janeiro v Brazílii slávnostne odhalili 30 metrovú sochu Krista Spasiteľa. Inak ja som nevidela túto brazílsku, ale bola som v Portugalsku a tam ma tiež ohúrila svojou veľkosťou. Vždy som si myslela, že je taká nejaká menšia, ale zdá sa, že vôbec nie. Hlavne keď pochopíte, že vy môžete vojsť dovnútra tej sochy, tak tedy si uvedomíte, aký ste vo svojej podstate mali. Odporúčam ako výlet, ak by ste mali niekedy cestu do Brazílie alebo do Portugalska.

0: Jediné Východoslovenské rádio vám robí spoločnosť, nemení sa to ani o 12.20. Akurát vymeníme informácie, respektíve doplníme novinky, ktoré ste nám hlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludnie na cesty pre Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Štefánikovej za parkom úradu vlády smerom na hlavnú stanicu. Zdržíte sa tu. Ďalšia nehoda je na výjazde zo Staromestskej na nábrežie smer Botanická. Prechádzajte tu opatrne. A poslednú nehodu ste nám hlásili za mostom Lanfrankony smerom k Patrónke. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadku ste nám hlásili na Mudroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

CeeLo Green, Music to my soul, počúvate Rádio Košice a ja sa teraz prihováram aj Natálii, dúfam, že počuje, že čítam z jej správy, ktorú nám dnes poslala. Chcela sa poďakovať za výhru, ktorú si vyzdvihla za minulý týždeň a napísala, že keďže je môj pracovný kolektív malý a manželov tiež, tak výhru sme rozdelili a teda si na nej pochutili hneď dva kolektívy v pondelok ráno v práci a ešte nám čosi ostalo aj na doma. Takže by som sa vám chcela veľmi krásne poďakovať za naozaj vynikajúce raňajky. Veľmi nás to teší aj takáto spätná väzba, ale rovnako aj to, že zrazu toľko usmiatých spokojných ľudí v pondelok ráno, to možno toto je cesta, ak by sme stále zabezpečili niekomu raňajky, tak myslím aj na utorkové ráno, nebojte sa.

Karantarej od Janais v Rádiu Košice. Pekný deň a možno si chcete v tomto počasí niekde aj posedieť. Ideálne na lavičke, ktorá je príjemná, na ktorej nám nie je chladno a ktorá možno nesie aj nejaký zaujímavý príbeh. Niekedy tam nachádzame také nejaké odkazy napísané, nie veľmi správnou formou, ale ak natrafíme aj na nejaký oficiálny príbeh, možno že nejakú tabuľku, kde si vieme prečítať viac, tak nám to vždy dobre padne. Čo by ste povedali na Havlovú lavičku? Myslím, že tam je veľmi veľa príbehov, ktoré nielenže vznikajú, ale už si o nich môžeme viac aj prečítať. A kde konkrétne nájdete v Košiciach Havlovú lavičku, tak aj o tom viac na košiceonline.sk. Trošku sa premiestnila.

0: Počúvate Rádio Košice, ak v aute, tak o malú chvíľu doplníme dopravné postrehy, ale hneď po doprave vybehneme aj na domáci trávnik.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody, ktoré sú na Štefánikovej za parkom úradu vlády smerom na hlavnú stanicu. Na výjazde zo Staromestskej na nábrežie smer Botanická a aj za mostom Lanfrancony smerom k Patrónke. Prechádzajte tu opatrne. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca ďalšieho roka. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie medzi ulicami Školská a Fazuľová. Prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Music Sounds, Rádio Košice, Fast Boy a my sa teraz vyberieme k iným chlapcom. Možno ste ich cez víkend videli aj bať hore-dole. Naháňali sa za takou veľmi rýchlou, šikovnou loptou.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Futbalová Nike Liga mala počas víkendu na programe 10. kolo a zástupcom východu sa v ňom príliš nedarilo. Košičania ratovali v nastavenom čase remízu s Komárnom a Michalovce ťahali za kratší koniec súboj s Dunajskou Stredou. Futbalisti z Metropoly východu pôsobili od úvodu súboja proti súperovi z chvosta tabuľky nevýrazným dojmom a súpera od Dunaja poslal 28. minúte do vedenia Jan Bernát. Situáciu FC navyše zhoršila červená karta Bosniaka Alexandra Kaviča z 53. minúty. Keď už sa zdalo, že vyše 3300 divákov opustí košickú futbalovú arénu s pocitom sklamania, zachránil v 5. minúte nadstaveného času aspoň bod striedajúci Milan Rehuš.
2: Ja som rád za každú minútu a som rád, že som dneska pomohol mužstvu, aj keď sme sa v podstate trápili, lebo sme boli o jednoho menej, takže sme radi za bod. Určite vieme podať lepší výkon, vieme hrať lepšie, dominantnejšie na lopte, ale aj Komárno dneska hralo celkom slušne, takže bol to ťažký super, ale ako som povedal, sme radi za bod.
0: Stredopoliarovi Filipovi Lichému by sa pred začiatkom zápasu bod málil, no vzhľadom na priebeh ho označil za zlatý.
3: Prvý polčas nebol z našej strany ideálny, ale mali sme tam také náznaky tých šancí, že vedeli sme sa do toho dostávať. S tým, že druhý polčas sme si niečo povedali, čo chceme zmeniť, ale ovplyvňovala to tá červená karta. Takže nakoniec ten v podstate zlatý bod pre nás, pretože sme hrali 45 minút do jedného menej a paradoxne sme hrali ešte lepšie asi ako o 11. Klobúk dole si myslím pre celým tímom, že sme dali do toho všetko a nakoniec sa nám to vyplatilo v podobe toho gólu v závere a jedného bodu.
0: Na slabšom

0: Sa jediného gólu Jana Bernáta ide o frustrujúcu situáciu.
1: Ťažko teraz spracovať to tak narýchlo. My sme mali kontrolu nad zápasom a mali sme ho hrať viac, 30 minút alebo 35 minút, a to je nevysvetliteľné už, akože my ako strácame tie zápasy a tam už to neviem, to není to o smole alebo niečom, prosím, my sa musíme naučiť zvládať tie zápasy, lebo tých nezvládame, hlavne závery, a mám pocit, že niekedy ako keby to hlava nezvládneme, že už vedieme, už je to blízko a zase a takým spôsobom, že to už je neuveriteľné.
0: Ďaleko k zisku bodov mali tentoraz Michalovčania. Zemplín privítal na domácom trávniku lídra z Dunajskej Stredy a hostia zo Žitného ostrova predvedli hernú i výsledkovú dominanciu. Po vlastnom góle Paušeka a presných zásahov Ohra a Silu zvíťazili 3-0. Podľa trénera Zemplínčanov Antona Šoltisa je výsledok logickým odzrkadlením diania na ihrisku.
2: Kontrolovali celý zápas. My sme sa nevedeli dostať ani do tempa, prehrávali sme veľa súbojov, boli sme opatrní, takže ten zápas nám absolútne nevyšiel. Párkrát sme aj vyšli z defenzívy do ofenzívy a super to hneď využil, keďže sme loptu nevedeli podržať. Takže jednoznačné a zaslúžené víťazstvo do hostujúceho tímu.
0: Najlepším hráčom Michaloviec bol napriek trom inkasovaným gólom brankár Adam Jakubech.
3: Takisto sme sklamaní 3-0. Myslím si, že výsledok hovorí za všetko. Ťažko sa mi to hodnotí. V podstate nič nám podľa mňa nevyšlo. Nehrali sme dobre, prehrali sme 3-0, takže takto nejako som to zhodnotil.
0: Na 13-bodových Zemplínčanov sa v tabuľke dotiahli práve Košice a obaja zástupcovia východu majú aktuálne po 13 bodov. V ostatných víkendových zápasoch prehral Trenčín s Banskou Bystricou 0-1, Skalica remizovala so Slovanom 1-1, Ružomberok so Žilinou 2-2 a Podbrezová podľahla Trnave 1-3.
4: Rádio Košice žije športom.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobnú

0: posledný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnastii, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
4: Už sa teším!

0: Lighthouse Family z Rádia Košice, takto pred 13. Pekný pondelok prajeme. Samozrejme, u nás sa pracuje od rána do večera a o 13. hlavne na metropolitných správach. Celkom ma zaujalo, že sa ocitneme v Kaviečanoch, konkrétne tak predvolebne, ale rovnako aj kvôli nejakej novinke v košickej zoo.
1: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
2: Aj v Košiciach cestujeme od dnešného dňa lacnejšie. O vedenie severu sa uchádzajú i nové tváre. Oceliari otočili duel proti Trenčínu. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Mestskí poslanci minulý pondelok schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného vo verejnej doprave. Toto opatrenie platí pre celé Slovensko dočasne od dnes až do 11. novembra. Či takáto zľava motivuje Košičanov, aby prestúpili z auta do verejnej dopravy, sme sa pýtali v uliciach.
3: Určite by ma to motivovalo. Ten náklad, ktorý má človek dnes na bežný život, tak si myslím, že by bolo vhod, ak by sa aspoň niečo zlacnilo, aby človek mal pocit, že v tejto krajine má zmysel riešiť aj tieto veci.
4: Nemotivovalo, keďže práca si vyžaduje to, aby som bol rýchlo z miesta na miesto.
5: Samozrejme, že ma to nutí.
6: Nepoužijem MHD. Buď peši, alebo na bicykli.
7: Akože keď bude treba, tak využijem.
4: Kus chodím autom, kus MHDčko a určite to bude pre mňa kus výhodnejšie, lebo ako ráno, dokedy sa oplatí ísť to MHDčku, takže je to dobré.
2: Anketu si viete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov mestských častí Sever a Kavečany. Na Severe sa o post starostu uchádzajú 5 kandidáti. Svoj mandát chce po tretí raz obhájiť súčasný starosta František Téne, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Maďarskej aliancie a Občianskej demokratov. Podľa svojich slov chce pokračovať v rozbehnutých projektoch a venovať sa rozvoju rekreačných oblastí.
8: Chcem pokračovať v práci, ktorej výsledky ľudia na severe reálne vidia. Za 2 volebné obdobia som získal skúsenosti, ktoré znamenajú stabilitu, kontinuitu a schopnosť spolupracovať. Máme na čom stavať. V spolupráci s mestom sa podarilo dotiahnuť dlhoročný problém Kostolianskej križovatky. Intenzívne sa pracuje na novom zariadení pre seniorov na Potradovej. Pripravujeme revitalizáciu Kalvárie aj ďalšie projekty.
2: Starostom Severu chce byť aj prednosta okresného úradu Tomáš Kysela, ktorý kandiduje s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika, Právo na pravdu, Tým Košice, Starostovia, Nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska a Strana Vidieka. Víziou Kyselu je zlepšenie bezpečnostnej situácie, parkovania a cyklistickej infraštruktúry. Pozornosť chce venovať aj seniorom či rodinám.
9: Keď chodím po severe, veľmi často počujem jednu vetu. Niekto by to mal konečne riešiť. Raz ide o parkovanie, inokedy o bezpečnosť, chodník, ihrisko, rozbité schody alebo obyčajnú lavičku. Možno sú to malé veci, ale práve z nich sa skladá kvalita každodenného života na severe. Pre mňa starosta nemá byť človek, ktorý obyvateľom vysvetľuje, prečo sa niečo nedá. Má problém pomenovať, nájsť riešenie a urobiť všetko preto, aby sa vec posunula.
2: Ďalším kandidátom na post starostu Severu je manažer Matej Kundrát s podporou Košickej strany. Jeho víziou sú každodenné kroky k zvýšeniu kvality života a lepšej bezpečnosti.
10: Sever je 8 rokov v rovnakých rukách a zaspal. Chceme z neho spraviť najčistejšiu a najbezpečnejšiu mestskú časť Košic. Namiesto drahých megaprojektov chceme veci, ktoré uvidíte hneď, ako vidíte z domu. Čisté ulice, pokosenú zeleň, osvetlené chodníky, bezpečné priechody a ihriská, ktoré fungujú. Najväčšou výzvou je bezpečnosť. Každý rodič by mal mať istotu, že jeho dieťa je na ihrisku v bezpečí. Riešenia máme pripravené a začneme hneď. 4 roky som poslancom a poznám problémy Severu aj to, čo sa z poslaneckej lavice presadiť nedá. Preto ideme do volieb s 11-členným tímom, plný energie, prevziať zodpovednosť za Sever.
2: Strana Krajina podporuje 4. kandidáta na post starostu Severu, manažéra Petra Škurkaja. Mestská časť Sever by podľa neho mala úradovať zblízka. Medzi jeho priority patrí bezpečnosť a kvalitné cesty. Okrem základného fungovania mestskej časti chce podporiť aj podnikanie či vytvoriť nové trhovisko.
11: bezpečnejšie ulice, lepšie chodníky, viac poriadku, rozumnejšie parkovanie, viac zelenia a služieb tam, kde dnes chýbajú. Chcem zavieť sever zblízka, pravidelne byť priamo medzi ľuďmi v uliciach. Chcem, aby úrad nečakal na občana, ale aby prišiel za ním. Vybudujeme severu nové srdce, severský trh, miesto pre čerstvé potraviny, lokálnych podnikateľov, rodiny, deti, stretnutia aj komunitný život. Zároveň chcem do rozvoja severu aktívne zapojiť univerzity a SAV, ktoré tu pôsobia. Máme vedomosti odborníkov priamo na severe. Chcem, aby sa ich potenciál premietol aj do života našej mestskej časti.
2: O post starostky sa uchádza aj právnička Adriana Divoková, ktorá je zároveň jedinou ženskou i nezávislou kandidátkou. Jej volebný program stojí na 7 pilieroch, medzi ktoré patrí bezpečnosť, čistota verejných priestorov, občianska vybavenosť, ochrana zelene a klimatická odolnosť, transparentná a profesionálna správa mestskej časti, sociálne služby a doprava.
12: Dôraz pritom kladiem najmä na odborné a dátovo podložené rozhodovanie vo všetkých z týchto oblastí, transparentné hospodárenie a pravidelnú komunikáciu s obyvateľmi. Mojím cieľom je, aby sa obyvatelia mestskej časti Košice Sever počas celého roku v dennej či nočnej hodine cítili bezpečnejšie, istejšie a komfortnejšie v ich každodennom živote. Budem sa snažiť vytvoriť Sever, ktorý funguje.
2: Mestská časť Sever susedí s Kavečanmi, kde sa o starostovskú stoličku uchádza jeden nezávislý kandidát Martin Balčík, súčasný starosta, ktorý pôsobí vo funkcii od roku 2014. Na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Zoologická záhrada v Košiciach sa obnovila po 3 rokoch chov vlkov. Vlky euroázijské nahradila novým druhom, a to vlkmi arktickými, ktoré do košickej zoo prišli z Belgicka. Viac za zoo Košice Laura Lukoviny.
13: Tento poddruh vlka je vlastne najväčší, alebo jeden z najväčších druhov vlka, ktoré na svete máme. Pôsobí mohutnejšie, pretože má hustejšiu srsť, ktorá ich chráni pred mrazom a zimou.
2: Minulý mesiac dorazil do zoo aj leopard z Maďarska. Košickú zoologickú záhradu viete navštíviť denne od 9. do 17. Hokejisti HC Košice zvíťazili v domácom súboji 10. kola Tipsport Ligy pred návštevou viac ako 3600 divákov nad Duklou Trenčín 3-2. Oceliari museli po góloch hostí Dešeno a Kudrnu dvakrát doťahovať, no vyrovnať dokázali zásluhou Dejla s Havrilom a víťazný gól dal v 55. minúte v presilovej hre kapitán Tomáš Mikuš.
14: Samozrejme, bolo to so šťastím trošku hokeja, trošku futbalu a potom gol, takže som rád, že sa priklonila aj ku mne šťastená. Sme radi, samozrejme, že sme si pomohli presilovkami zase. Je to veľmi dôležité, to je také klišé v tomto modernom hokeji, ale oslabenia presilovky rozhodujú a 5 na 5 sa už veľa musia vie dobre takticky pripraviť, je to taký taktický boj, takže tá presilovka potom častokrát rozhoduje, tak som rád, že to rozhodlo dneska v náš prospech.
2: Podľa brankára Patrika Jurčáka bolo dôležité bojovať za každého stavu.
15: Tešíme sa, sme radi za 3 body. Každá výhra sa počíta. Bol to náročný zápas, postupne sme to budovali a chlapci to zvládli na konci. Oni dali tie góly, čiže aj tá presilovka. Mali šancu a využili ju hneď, čiže super. Im ide kredit a všetkým chlapcom, lebo oni dali góly a mňa to potriafalo dajak tam. Takže super, hej, pochvála im.
2: Košičania navýšili svoje tabuľkové konto na 20 bodov a na vedúci Slovan strácajú iba 2 body. V ostatných včerajších zápasoch deklasovali Bratislavčania Prešov 8-2. Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš 5-2, Nitra Spišskú Novú Ves 3-0 a Žilina Michalovce 3-1. Dnešok v Košiciach nadalej jasný až polooblačný, zajtra v metropole východu opäť prevážne so slnkom a teplotami 11 až 13 stupňov. Aktuálne máme na východe 14 až 16, pod Tatrami a na Zamaguri 12 až 13, na Liptove okolo 11. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Holčková.
16: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, máme tu 12. október, dnes okrem iného aj deň slobodného myslenia. A viete prečo? Lebo práve vtedy sa uskutočnil posledný súd za čarodejníctvo v roku 1693. Takže žiadne vymyslené nové medzinárodné alebo svetové dni. Poriadne sme si zacestovali v čase. Ale sme aj vysoko aktuálni a ja vidím do budúcna. Napríklad, že v tejto hodine budeme odovzdávať ďalšie veľmi chutné raňajky.
1: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: day to start again. White Wedding v Rádiu Košice, ale o 13.21 k tomu doplníme aj postrehy od všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na D1 za Inchebou smerom na most Lanfrankony. Zdržíte sa tu. A naďalej sa odstranie dopravná nehoda za mostom Lanfrankony smerom k Patronke. Rátajte to aj so zdržaním. Kolóny sú aj na Štefánikovi a Šancovej ulici smerom k hlavnej stanici. Ďalej pripomíname, že na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Na radary si dajte pozor na Bajkalskej pri troch vežiach smerom od Štrkovca a na Panonskej pri Tesku smer most SNP. Hliadky na vás triehňu na Mudroňovej pri Národnej rade, na Páričkovej a na ulici 29. augusta. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
2: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Water v Rádiu Košice. Pekný deň želáme a aj nejako správne ochutený. Čo by ste na to povedali?
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Pondelok je jednoducho deň, ktorý si zaslúži rozmaznávať. A nie tak ani ten pondelok ako nás po víkende. Aj dnes odovzdávame 100-eurové raňajky od pekárovej ženy. Ráno sme odmenili prešovský kolektív a teraz máme vyžrebované opäť niečo, konkrétne sú to Košice. Tak dúfajme, že vám situácia dovolí dvihnúť telefón.
2: Prosím.
0: Čauko, Erik. Pri telefóne je Kiva. Prajem ti pekný deň.
2: Ahoj.
0: Aký máš ty zatiaľ pondelok?
2: Taký po víkendovi, ale ide to, ďakujem.
0: Znamená to, že si mal úžasný víkend a je ti ľúto, že si v práci, alebo jednoducho sa ti len tak akože štandardne?
2: Víkend prešiel veľmi rýchlo.
0: Je to neuveriteľné, nie?
2: Takže...
0: Dobrý kolektív?
2: Áno.
0: A kde pracuješ, prosím ťa?
2: Gymnázium Šrobárová.
0: Tak to ste nedaleko, počúvaj.
2: Áno.
0: Erik, a ty by si chcel pre svojich kolegov niečo vyhrať?
2: Áno, niečo by som chcel vyhrať.
0: A čo ideálne?
2: Nejaké raňajky?
0: No,
2: občerstvenie?
0: Áno, napríklad od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Dalo by sa?
2: Napríklad, áno.
0: Ale potrebujem od teba počuť takú čarovnú formulku, ktorá ťa dostane do tejto pekárne.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň, kárová žena.
0: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia pekáreň? Mala si už niekedy od nich?
2: V Bastióne.
0: Uh-huh.
2: A majú fajn chlebiky, krojsanty a veľa rôznych výrobkov.
0: Áno, a relatívne blízko máš aj na Štúrovej, nie? Multicentre predajňu pekárovej ženy.
2: Áno, áno.
0: Ráno nemusíš nikam chodiť, budeš asi najobľúbenejší u vás v zborovni, pretože neviem, o ktorej začínate, ale okolo 8.30 to bude rozvoniavať u vás. Ja ti gratulujem oficiálne, získavaš raňajky pre celú...
2: Pekne.
0: Nie je to asi úplne, že raňajky pre celú Šrobárku, lebo asi je vás veľmi veľa, ale raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy to určite nikdy neurazí.
2: My sa podelíme, myslím, že nebude problém.
0: Áno, budete si to deliť a chutnať, čo je lepšie, a toto si už mal, a toto niekto slané, niekto sladké. Ty si ako reagoval na našu otázku, že s čím jete chlieb najradšej?
2: S maslom a maslom.
0: S maslom, inak aj ja.
2: Maslom a štonkou.
0: A mne stačí to maslo a ešte si tam, keď je to naozaj taký dobrý, kvalitný kváskový chlebík, ktorý pekárová žena má, samozrejme, áno.
2: Alebo pečený so zemiakmi, majú také zemiakové kúsky vo vnútri.
0: A ešte vločková soľ navrch, ach, až som vyhľadla v tejto chvíli.
2: Áno, áno. Už sa teším na zajtra.
0: A vieš čo, a ja sa teším s tebou, trošku ti závidím, ale iba v dobrom, samozrejme. Erik, aká bude reakcia? Ty teraz akože im aj niečo povieš, alebo sa to len tak objaví u vás v zborovni zajtra?
2: Ja som môjim najbližším kolegom, ja učím informatiku, tak som spomenul, že v kabinete, že som ťaží minulý týždeň. No týmto haslo.
0: OK. A že si sa zapojil na novo, si im nepovedal.
2: Nie, toto
0: dobre,
2: nie.
0: Dobre, tak to bude prekvapko.
2: To mi povedal.
0: A inak hovoríš, že učíš informatiku.
2: Áno.
0: Akí sú tvoji študenti, prezrať?
2: Sú fajn. Majú záujem o tieto technológie, čo ma veľmi teší. Myslím si, že informatika je niečo, čo potrebujeme v dnešnej dobe. Je to taký základ, digitálna zručnosť.
0: Uh-huh. A stalo sa ti niekedy, že oni teba prekvapia? Lebo teraz idú tie technológie a deti neuveriteľnou rýchlosťou, takže...
2: Áno, vedia ma prekvapiť, aj keď oni majú väčšiu skúsenosť v sieťach, prípade v nejakých hrách, a dokážu ma prekvapiť aj príjemne.
0: Tak to som rada, že to hovoríš a že sa delíš aj s touto skúsenosťou. Zajtra sa budeš deliť s pečivom a ja sa veľmi teším, že si užijete u vás v škole raňajky od pekárovej ženy.
2: Aj my sa tešíme, aj keď to ešte nevedia ako ja.
0: Tak potom napíš alebo daj vedieť na to, že nejaké video alebo nás niekde prezdieľajte, že aká bola reakcia. To si veľmi rada pozriem. Dobre.
2: Fotku do Šrobárky.
0: Užite si to, dobrú chuť a dnes ešte pekný vyučujúci deň. Koľko máš hodín dnes?
2: Dnes mám 6 hodín.
0: Inak to je super, nie? Že vás učiteľov sa pýtajú celý život, že koľko máš hodín, vieš?
2: Áno, že som v škole a práci.
0: Aj super, som rada, že som ťa spoznala. Prajem ešte krásny vydarený deň, ideálne s Rádiom Košice, ak sa to dá.
2: Deň.
0: A dobrú chuť zajtra.
2: Ďakujem.
0: Inak uvažujem aj nad tým, že je to celkom fajn cesta, ako si predložiť mladosť, že celý život si v škole a vo svojej podstate stále riešiš, koľko máš hodín, či nejaká odpadla a podobne. Inak zdá sa mi, že tie croissanty nám to celkom vedú, keď sa vás na to pýtame, ale videli ste už také, že rohlík chladolče, alebo napríklad aj škoricovo-pistáciový úzol. Prípadne priznávam, že u nás sa zvyknú celkom medzi tými, čo najskôr zmiznú, rozobrať škoricovo-kardamonové úzly. Tak aj tie vám dávam do pozornosti. Ani zďaleka to nie je všetko. Na pekarovažena.sk nájdete aj veľmi zaujímavý sortiment, aj informácie, ale ideálne je vojsť do pekárne ochutnať a hneď ako pocítite tú vôňu, tak nebudete sa vedieť rozhodnúť. V Košiciach, Bastione, na Továrenskej 8 alebo multicentre na Štúrovej pri Stylarene, alebo ak máte bližšie Prešov, tak na sídlisku Šváby, Švábska 29 a sídlisku 3 Prostejovská 43. Dobrú chuť a nebojte sa, aj zajtra žrebujeme. Zapojte sa, náš Facebook a Instagram vám je určite dobre známy.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: hoďkansy a takéto letokruhy, tak sme vám to spočítali, ale nebojte sa, na mysli mám obmedzenia hliadky radary. Ďakujeme za informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony sa zrazili dva kamióny. Blokovaný je tu pravý pruh a alternatívna trasa vedie cez Mlynskú dolinu. Novú nehodu ste hlásili aj pred mostom Lanfrancony smerom od Petržalky. Rátajte to so zdržaním. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a aj Krajnica. Hliadky ste nám hlásili na Mudroňovej pri Národnej rade, na Páričkovej a na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo

Adrian Ševco-Ševc v Rádiu Košice pred 14. Pekný deň a dobre ozvučený, to je veľmi dôležité a nemení sa to ani na celú, presne o 14. ďalšie aktuálne správy a potom aj naša Barbara s popoludnejším vysielaním. Vrátite sa k dnešnej dobre ozvučenej téme, tam je ten hlas a zvuk mimoriadne dôležitý, ale nebude to všetko. Ja sa pre dnešok lúčim, som Kiva.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východ si udrží stabilné čísla návštevnosti. Útok na škole sa odohral aj vo Francúzsku. Slováci vybojovali v Paraguaji bronzové medaily. Krátko po 14. je čas na správy Rádia Košice. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v auguste tohto roka ubytovalo 871 tisíc návštevníkov. Celkový počet zrástol medziročne o takmer 8% a tým dosiahol nový historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný pobyt ubytovaných hostí v histórii sledovania štatistík. Najviac návštevníkov smerovalo v auguste do Žilinského kraja. Vyššiu návštevnosť si udržali aj Bratislavský a Prešovský kraj. Štátny rozpočet na budúci rok počíta s daňovými úľavami a zmenami vo financovaní sociálnych služieb, oznámil to minister práce Erik Tomáš.
2: Po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, tzv. Kočíkovné, z 830 na 1000 eur. Tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
1: Podľa neho sa Hlasu podarilo v rozpočte presadiť úplné odpustenie DPH pre pracujúce matky a pre osamelých otcov so 4 a viac deťmi.
2: Pokiaľ by sme pokračovali v ďalšej vláde, tak budeme presadzovať, aby sa tá hranica pre odpustenie daní z príjmov znížila od 3 detí. Takže potom by to malo platiť pre 3 a viac detí.
1: Tomáš dodal, že minimálna mzda sa od januára budúceho roka zvýši na 972 eur. Predbežný odhad na rok 2028 je 1014 eur. Vo Francúzsku došlo k streľbe na škole. Zranil sa pri nej riaditeľ aj jeden z učiteľov. Úrady zadržali 14-ročného mladíka. Incident podľa polície nesúvisí s protestmi stredoškolákov, ktoré sa v posledných týždňoch rozšírili v krajine. Irán oznámil, že Hormuzský prieliv zostáva naďalej zatvorený. Odpoveď USA na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie prielivu, bola nedostatočná. Vyhlásil to tajomník Iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti. Slovenská reprezentantka v inline alpín Lenka Kesela si na svetových hrách v Paraguaji vybojovala bronzovú medailu v slalome. Ďalší cenný kov pridal v tej istej disciplíne Filip Švarc, ktorý získal bronz medzi juniormi. Eva Nogová obsadila v kategórii žien 7. miesto a Martin Švarc bol v slalome 11. medzi mužmi. Dnešok naďalej prevažne so slnkom, zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačné počasie, do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne aj hmla a slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšie a zafúka iba slabý až mierny vietor. V tejto chvíli je na východe 14 až 16 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade a Starej Ľubovni 12 až 14, v Liptovskom Mikuláši máme okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praj je Barbora Halúšková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v pondelok popoludní. Po 14. sa vám už od mikrofónu prihovára Barbara a som rada, že tu môžem s vami opäť byť a spríjemňovať vám začiatok ďalšieho pracovného týždňa. Urobíme si ho teda ešte krajší, navrhujem, a to aj spolu s hudbou. Z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva aj Niall Horan.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok popoludní. Pekné počasie nám naozaj naďalej praje a povedala by som, že toto je až taká ukážková jeseň zatiaľ, aj keď nám teda cez víkend trocha popršalo, ale keď už spomínam ten víkend, tak nám určite môžete napísať, dať vedieť, ako ste ho strávili, alebo čo zaujímavé ste zažili. Pre niekoho to bol možno taký bežný víkend, ale pre niekoho mohol byť aj niečím iný, špeciálny. Tak nám pokojne dajte vedieť a my vám k tomu zahráme z Rádia Košice Westlife.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sú už v čase 14.20 pripravené dôležité informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Štefánikovej pred hlavnou stanicou. Prechádzajte tu preto opatrne. A naďalej odstraňujú dopravnú nehodu pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Zrazili sa tu dva kamióny a blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste. Preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Na radar si dajte pozor na Račianskej za Figarom smerom von z mesta a hliadke na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte krásny začiatok nového týždňa. Rádio Košice. Našim éterom sa dnes ozýva zborový spev. 12. október sa totiž označuje aj ako Medzinárodný deň zborového spevu a keďže má v Košiciach veľmi bohatú históriu, rozhodli sme sa do nej nahliadnúť. Dopoludnia sme si predstavili Košický spevácky zbor učiteľov a zbor Svätej Cecílie, ale zborovému spevu sa venujú aj tí najmenší a priestor na to dostávajú v detskom speváckom zbore Zvonček. Svoj príbeh začal písať v roku 1969. Viac zbormajster Silvia Kekňáková.
1: Založila ho moja mama, Eva Homoja. Ona mala taký sen, že bude spievať s veľa deťmi. A ten sen sa jej asi aj splnil. Už o 2 roky neskôr išla s týmto súborom. Ešte sa vtedy nevolal Zvonček. Už v tom roku 71 išla s deťmi na celoslovenskú prehliadku maďarských speváckych zborov a potom už vlastne každé 3 roky sa zúčastnila tejto súťaže a potom už aj súťaže Mládež spieva.
0: 20 rokov po vzniku detského speváckeho zboru Zvonček vznikol aj dievčenský spevácky zbor, ktorý navštevovala aj zbormajsterka Andrea Ferencej. Spolu so Silviou Kekňákovou spolu vedú zbory už 27. školský rok. Dôležitý bol aj rok 2014, kedy sa rozhodli založiť mládežnícky spevácky zbor, ktorého súčasťou sú aj chlapci. Pokračuje Andrea Ferencej.
2: Až do otvorenia tých hraníc, až do roku 1990, my sme vlastne tu prespievali republiku a v Maďarsku na veľmi veľa miestach sme spievali. A na takých družobných koncertoch, na rôznych vernisážach a tak proste bolo dosť veľa možností. Po roku 2000 tie možnosti ako keby zanikli. Vôbec si myslím, že zborový spev sa stal až nie tak veľmi lákavým koničkom pre mladých a už vôbec nie pre ich rodičov. Takže proste prišli jazykové školy, rôzne športové kluby a tak ďalej, takže zborový spev sa tak utiahol.
0: Vekový priemer v Zvončeku je 10 až 15 rokov a tvorí ho aktuálne 35 členov. Repertoár tvoria skladby z renesančného obdobia až po modernú dobu. Opäť Silvia Kekňáková.
1: Kedysi sme viacej tej klasiky spievali, dnes už zase viacej toho moderného. Aj by som povedala, že aj sme otvorili, aj čo sa týka jazykových možností sme sa otvorili, lebo nespievame len maďarský, slovenský, český, napríklad latinský, ako predtým, ale už teraz africké jazyky, aj angličtina samozrejme, aj taliančina, francúzsky sme spievali, grécky, estonsky, ešte japončinu máme, takže je toho veľa, ale už dnešné deti už radšej spievajú tie kladby z 21. storočia.
0: Výber skladieb niekedy funguje aj tak, že keď sú na súťažiach a niečo sa im zapáči, či už im alebo žiakom, nájdu si k tomu noty a natrenujú to. Okrem súťaží v zahraničí vystupujú aj na Slovensku, kde majú podľa Andrej Ferencej už pravidelné koncerty.
2: Tradične zvykneme mať adventný koncert v kostole reformovaných Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Toto zvykneme robiť akože každý ten december, keď nás neskolí chrípka. A potom robíme aj také výjazdy do okolitých základných škôl, tiež tým adventným programom. Toto je na jeseň a vlastne na tú zimu. No a na jar už samozrejme klopú na dvere rôzne festivály a súťaže. My sme teraz vlastne aj leto uzatvorili tým, že sme boli vo Francúzsku spievať na súťaži. Boli sme tam už druhýkrát a vlastne naše prázdniny začali s tým, že 10 dní vo Francúzsku.
0: Deti na zborovom speve baví najmä to, že spolu môžu tráviť čas, keďže sa tam nestretávajú iba spolužiaci. Často tam vznikajú priateľstvá aj na celý život. Zborový spev im toho však dáva o mnoho viac. Opäť Andrea Ferencej.
2: Najprv ten zvyk, že proste sa naučia spievať, počúvať iných a naučia sa v tom kolektíve správať. Takže niekedy som ja dôležitý, vtedy idem do popredia a niekedy sa musím stiahnuť, lebo iný má solo. Čiže vlastne ako v spoločnosti to býva, že nie som stále ja stredobodom, ale občas musím vyniknúť a občas pekne vzadu, ale robím si svoju prácu, lebo aj na mne záleží, aby to všetko fungovalo. V druhej strane je to zdravotne veľmi dobre pre ich pľúc, tej duši to dáva strašne veľa, si myslím. To, čo spievame, to sú veľmi pekné texty, veľakrát poézia, alebo sú to pobožné texty. Aj prekladáme, aj do literatúry ideme, aj do dejín, aj do umení.
0: Dostanú tak niečo do života a vedia rozlíšiť, čo je viac a menej dôležité, čo má hodnotu a čomu sa treba venovať a čo môže byť celoživotnou záľubou. Naopak, ťažké je pre dnešné deti udržať pozornosť a sústrediť sa iba na jednu vec. Ak sa to však robí dobre, môže to znieť aj takto.

poviete sami, že to má svoje čaro, je za tým však naozaj veľa driny a keďže súťažné programy sa nacvičujú aj 10 mesiacov, my držíme všetkým zborom palce, nech čo najdlhšie robia svojim spevom radosť.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu prisadneme, ale pridáme k tomu aj podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú nehodu ste nám hlásili na konci Gagarinovej pred Cintorínom smer v Rakuňa. Prechádzajte tu opatrne a naďalej odstraňujú dopravnú nehodu pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Blokovaný je tu pravý pruh. Ďalej pripomíname, že na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a aj krajnica. Na radar si dajte pozor na Račianskej za Figarom smerom von z mesta a hliadke na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme október a tento mesiac okrem iného prebieha napríklad aj zbierka tzv. Ponožkový október, počas ktorého môžete priniesť do viacerých organizácií ponožky, ktoré potom poputujú ľuďom v núdzi a ľuďom bez domova. A aj v Košiciach sa zapájajú či už rôzne školy alebo organizácie a tieto zbierky by mali potrvať až do konca mesiaca, takže ak by ste sa chceli zapojiť aj vy, času máte naozaj ešte dostatok. A my už teraz máme čas na dobrú hudbu. Z Rádia Košice si hráme Máriu Čírovú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnastii, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
4: Už sa teším!

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 15. A to už znamená, že v štúdiu nebudem sama, príde ku mne totiž Romy, ktorá už má pripravené aj ďalšie správy. V tých si preberieme všetko najdôležitejšie a najaktuálnejšie, čo sa stalo, a to nielen z domova, ale aj zo sveta športu, takže určite ostaňte s nami. Ale ešte predtým James Blunt.

0: Za 90 sekúnd to nasia sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V detskom ústave otvorili centrum eliminačných metód. Z hlavného mesta pribudne pravidelná linka na Krétu. Bratislavský snajper naďalej 100%. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave otvorili centrum eliminačných metód. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška umožňuje vytvoriť optimálne podmienky detským pacientom s ochoreniami obličiek zaradeným na dialýzu a následnú transplantáciu.
2: Dnes platí, že tú dialýzu, ale aj napríklad nefrológa, aj prípravu na prípadnú transplantáciu, teda dostanú tu priamo na jednom mieste s tímom, ktorí poznajú, čo je strašne dôležité predovšetkým pre detského pacienta, že ten vzťah lekár dieťa bude od prvého dňa prebiehať na jednom mieste a aj pri prípadnom nejakom akutnom zlyhaní obličiek bude mať lekára priamo k dispozícii okamžite a teda nebude musieť blúdiť.
1: Cieľom lekárov je, aby pacienti strávili na dialýze na najvyš 3 až 6 mesiacov a následne boli transplantovaní tak ako na zahraničných pracoviskách. Celková investícia na vybudovanie centra bola 482 000 eur, nemocnica na projekt prispela sumou 102 000. Dovolenkári budú mať v budúcoročnej jarnej a letnej sezóne širšiu ponuku letov s priamým odletom z Bratislavy. Dopravca Ryanair pridá od začiatku letného letového poriadku, teda od 28. marca, novú pravidelnú linku na grécky ostrov Kréta do mesta Chania. Viac hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Historické mesto Chania sa na rozdiel od hlavného mesta Iraklio nachádza na severozápade Kréty a je tak ideálnou voľbou pre spoznávanie ikonických atrakcií Kréty, exotickej lagúny Balos, pláže Elafon, ponisy s ružovým pieskom či rozľahlej piesočnej pláže Falasarna s priezračnou vodou. Turistami navštevované obľúbené mesto Chania ponúka úzke romantické uličky, farebné domy, malé obchodíky a množstvo tradičných gréckych taverien.
1: Lety sú v pláne dvakrát týždenne, v stredu a nedeľu. Za účasti domácich i zahraničných básnikov a poetiek sa začal festival Jána Smreka, medzinárodný festival pomenovaný po veľkom slovenskom básnikovi oslavujúcom život. Podujatie určené milovníkom poézie sa koná do zajtra a v rámci neho sa uskutočnia akcie v hlavnom meste v Senci a Trnave. Na otváracom podujatí festivalu v Českom dome v Bratislave o 18. odovzdajú cenu Jána Smreka kurdskému spisovateľovi a prezidentovi PEN International Borhanovi Sonmezovi. Florbalisti Snajpers Bratislava zvíťazili vo víkendovom 5. a 6. kole Extraligy mužov a vedú s plným počtom bodov tabuľku. Oboch svojich súperov zdolali na domácom ihrisku. Najskôr deklasovali Detvu 9-0 a potom zvíťazili aj nad nováčikom zo Sabinova 7-4. Šláger medzi domácou Žilinou a obhajcami majstrovského titulu 1. FBC Trenčín mal poriadnu zápletku, ktorá nakoniec vyústila do tesného víťazstva 1. FBC 10-9. Hráči Tsunami Záhorská Bystrica si z dvoch duelov v Košiciach vezú domov len jeden bod, ktorý uchmatli košickému ATU po prehre 4-5 po nájazdoch. Dnes v Bratislave naďalej prevažne polojasno, zajtra už slnečno so slabým severozápadným vetrom. Teploty vystúpia na 14 až 16 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste polojasno a do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, hudobne nám 15. hodinu otvorila Sophie Ellis Baxter a s dobrou hudbou budeme samozrejme pokračovať počas celej hodiny, pretože okrem iného nás čaká aj hudobný kalendár spoločne s Karolom a sama som celkom zvedavá, čo všetko sa v ňom dnes dozvieme. Ešte predtým, než sa k tomu ale dostaneme, nám z Rádia Košice stihne zaspievať napríklad aj Ariana Grande.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
6: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
5: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, vrátime sa ešte predsa len na chvíľu aj k víkendu, pretože máme za sebou aj ďalšiu veľkú cenu, tentokrát nočné preteky v Singapure. Víťazom sa stal celkom suverénne Max Verstappen, ktorý na tomto okruhu inak zvíťazil úplne premiérovo. Druhý skončil Leclerc, tretí Antonelli, ktorý svoj celkový bodový náskok navýšil už na 102 bodov. A Verstappenovi sa podarilo vyhrať naozaj aj napriek problémom s vysielačkou, ale v týme sa dokázali vynájsť a aj napriek tomu, čo sa nedá povedať o stratégii pre Lewisa Hamiltona. Ak ste to pozerali, tak viete, ten skončil bohužiaľ až šiestým. Nuž, snáď budú nasledujúce preteky, ktoré nás čakajú až budúci týždeň, o niečo úspešnejšie. Od športu už teraz prechádzame späť k hudbe a hráme si Tate McRae.

0: Rádia Košice, Tate McRae a teraz už aj Juraj aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte pred prístavným mostom do Petržalky a naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Blokovaný je tu pravý pruh a rátejte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Na radar si dajte pozor na Račianskej pri Figare smerom do centra. Hliadky na vás striehňu na Šancovej za Račianským mýtom smer Hlavná stanica a na Modroňovej pri Národnej rade. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Príjemné počúvanie, je pondelok 12. október a už iste viete, že v Rádiu Košice je na programe hudobný kalendár. V úvode si povedzme, že v roku 1935 sa narodil slávny taliansky tenor Luciano Pavarotti, ale svet populárnej hudby nám priniesol následovné. Začíname 12. októbra 1987, keď vydal George Harrison skladbu Got My Mind Set On You.

Bol to pre ňoho ako solového speváka už tretí number one single a spomedzi členov Beatles posledná pieseň, ktorá sa umiestnila na najvyššej priečke hit parády. V rovnaký deň vydal známu skladbu ďalší George, George Michael.

tento deň mu vyšla pieseň Fate ako druhý single rovnomenného debutového solového albumu. Pesnička má netradičný začiatok. Počuj v ňom chrámový orgán, na ktorom niekto hrá skladbu Freedom, známy hit dua Wham, ktorého bol George Michael členom krátko predtým. Aj do tretice spomenieme 12. október 1987.

Austrálčania In Excess ten deň vydali svoj prelomový album Kick, na ktorom nájdeme hity ako Devil Inside, New Sensation alebo Need You Tonight. Je to ich najúspešnejší album a zabezpečil im celosvetovú slávu. O rok neskôr sa narodil Callum Scott, dnešný oslávenec.

britský spevák, známy napríklad piesňou You Are The Reason, sa do povedomia dostal najprv ako súťažiaci show Británia má talent, ktorého Simon Cowell poslal rovno do finále. Nakoniec skončil na 6. mieste, ale bolo jasné, že z neho bude hviezda. Čaká nás aj 12. október 2012, keď sa o slovo prihlásil Olly Murs.

pesničku Troublemaker, ktorej hosťuje Američan Florida. Ako Olimers prezradil, zlanári tohto amerického repera nebolo vôbec ťažké, pieseň sa mu hneď zapáčila a chcel byť jej súčasťou. A o rok na to, 12. septembra 2013, sa vtedy iba 16-ročná Lord stala najmladšou speváčkou na prvom mieste americkej hitparády.

pesničkou Royals, ktorú mnohí považujú za revolučný počin, vystrelila do výšin a celý svet sa tak dozvedel, kto je tá mladá a bledá Novozelandianka so špecifickým hlasom a vystupovaním. Na záver dnešného hudobného kalendára sa ešte raz vrátime do roku 2012, keď sme prvýkrát mohli počuť nasledujúcu skladbu od Olliho Mercera a Floridu Troublemaker už teraz v éteri Rádia Košice.

0: z Rádia Košice, dnešný výber z hudobného kalendára a my veríme, že ak ste práve za volantom, tak tam nemáte žiadne problémy. Poďme sa už na to ale spoločne pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolóny sa začínajú tvoriť na Patronke a Račianskom mýte zo všetkých smerov pred prístavným mostom do Petržalky a na D1 pred výjazdom Gagarinova smer Zlaté piesky. Taktiež ste nám hlásili nehodu na konci Einsteinovej pred prístavným mostom, rátajte to aj so zdržaním a naďalej odstraňujú nehodu pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Ďalej pripomíname, že na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Českej republiky prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a aj krajnica. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

vážené, máte Rádio Košice, predsa len ešte máme len 12. október, ale napríklad v takej Amerike sa už vo veľkom pripravujú na blížiaci sa Halloween. Všade už vidno fotky a videá vyzdobených domov a za každým ma až tak dokáže prekvapiť, kam až siaha kreativita niektorých ľudí. V New Yorku sa už napríklad tento týždeň uskutoční aj po 36. krát halloweenský sprievod psov, počas ktorého predvedú rôzne kostýmy a zasúťažia si aj o ten úplne najlepší. Tak u nás takéto niečo samozrejme nemáme, ale bolo by celkom zábavné si pozrieť takúto prehliadku, keďže ľudia sú dnes už naozaj veľmi kreatívni. Teraz si už ale z Rádia Košice radšej zahráme. Toto je Somber.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Taylor Swift. Ďalšia hodinka je takmer za nami a pred nami už aj ďalšie správy. Tentokrát sa pozrieme na dôležité novinky z regiónov. Navštívime Prešov, kde dnes zasadalo krajské zastupiteľstvo, ale nevynecháme ani Liptov, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Predvolebný súboj v Prešovskom kraji sa preniesol aj do zastupiteľstva. V Bidovciach pribudne nová hasičská stanica. Zemplín nestačil na lídra tabuľky. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. V Prešove dnes zasadalo krajské zastupiteľstvo, ktoré malo v pláne najmä informatívne správy, majetkové prevody či schvaľovanie vstupov do projektov. V úvode však vystúpil minister investícií Samuel Migal, ktorý kandiduje na prešovského župana. V polhodinovom prejave predstavil správu o stave kraja.
2: Dnes tu pred vami stojím ako pred prvým zastupiteľstvom samosprávneho kraja na Slovensku, ktorému predkladám správu o stave regiónu. Rovnakú správu a hodnotenie postupne dostanú aj zastupiteľstva ďalších slovenských krajov. Toto vystúpenie nie je zasahovaním štátu do kompetencií samosprávy. Je odborným pohľadom inštitúcie, ktorej zodpovednosťou je regionálny rozvoj Slovenskej republiky a zmenšovanie rozdielov medzi jej jednotlivými časťami.
1: Vystúpenie ministra, ktoré sa nieslo najmä v duchu kritiky fungovania kraja, však vzhľadom na jeho kandidatúru vyvolalo rôzne reakcie. Župan Milan Majerský.
3: Mohli ste nám, pán minister, aspoň poslať tú správu dopredu, lebo prísť na výlet po 20 rokoch do Prešovského samosprávneho kraja je síce pekné, ale my tu pracujeme intenzívne už mnohé, 10 ročia viacerí. Dobre, tak šťastnú cestu.
1: Poslanci napokon súhlasili, že na vyhlásenie ministra nebudú v diskusii reagovať a venovali sa ďalším bodom. Jedným z nich bol program obnovy vodných zdrojov, ktorý reaguje na nedostatok vody v krajine. Predložila ho vedúca odboru strategického rozvoja Dominika Hajníková.
4: Dlhodobo vnímame, že severovýchod Slovenska je extrémne suchý. Prognózy sú takisto veľmi negatívne aj do ďalšieho roka. Koncom tohto leta 93% nášho územia trpelo extrémnym suchom. Preto prichádzame s programom obnovy vodných zdrojov Prešovského kraja, teda s filozofiou riešenia, že namiesto toho, aby sme rýchlo odvádzali dažďovú vodu preč z územia, tak aby sme ju čo najdlhšie zadržali v krajine. Chceme, aby teda bola vzniknutá vodná rada Prešovského kraja, teda platforma zástupcov samospráv štátu, akademickej obce, podnikateľského sektora aj mimovládnych organizácií.
1: Poslanci následne preukázali na viaceré problémy v kraji, ktoré sa týkajú vody, vrátane poškodených vodovodov či chýbajúcich kanalizácií a predstavený program v hlasovaní podporili. Rovnako ešte predtým schválili laureátov ceny PSK, ktorými sa stali kňaz a profesor František Dlugoš, dlhoročná riaditeľka detského domova Eva Džodlová a chirurg Karol Kyslan. Hasičský a záchranný zbor pripravuje výstavbu novej hasičskej stanice v Bidovciach. Tá súčasná, ktorá sa nachádza v obci, je už dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave, pokračuje Zuzana Gegušová.
5: Budova hasičskej stanice v Bidovciach nezodpovedá požiadavkám na plnohodnotný výkon služby, vykonávanie odbornej prípravy, praktických výcvikov ani fyzickej prípravy. Nie je dimenzovaná na súčasné počty slúžiacich príslušníkov ani na umiestnenie nových druhov a počtov modernej zásahovej techniky. Jej dispozičné riešenie nezodpovedá súčasné prevádzke ani spôsobu užívania. Z uvedených dôvodov je jediným možným riešením výstavba novej hasičskej stanice v inej lokalite.
1: Štát prefinancuje pri výstavbe novej hasičskej stanice okolo 125 000 eur. Po jej otvorení sa zatiaľ nepočíta s ďalším využitím areálu súčasného strediska. A poďme aj na Liptov. V Liptovskom hrádku totiž pribudli pamätné tabule pre 3 významné osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie mesta. Viac vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu na mestskom úrade Zuzana Kováčová.
6: Alois Jan William Štrobl bol obľúbený a vyhľadávaný uhorský sochár slovenského pôvodu. Ďalšou osobnosťou bol Albert Karvan, neobyčajne obyčajný človek. Lekár, spisovateľ, prekladateľ ruskej a francúzskej literatúry, Tolstojovec, propagátor Esperanta a pacifista. Tretia odhalená pamätná tabuľa patrila magistrovi Dončovi, uhorskému šlachticovi, diplomatovi v službách kráľa Karola I. Roberta. Magister Donč bol staviteľom hradu Liptovský hrádok, pre ktorý získal v roku 1316 pozemky.
1: Pri dvoch z nich si samospráva v tomto roku pripomínala storočnicu ich úmrtia a treťou osobnosťou je významný uhorský šľachtic. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce podľahli v domácom súboji 10. kola Nike Ligy Dunajskej Strede 0-3. Prvý gól si strelili východňari zásluhovo obrancu Paušeka sami. Zvyšné dva presné zásahy lídra tabuľky pridali Ouro a Sila. Tréner Anton Šoltis.
7: Kontrolovali celý zápas. My sme sa nevedeli dostať ani do tempa, prehrávali sme veľa súbojov, boli sme opatrní, takže ten zápas nám absolútne nevyšiel. Párkrát sme aj vyšli z tej defenzívy do ofenzívy a super to hneď využil, keďže sme loptu nevedeli podržať. Takže jednoznačne a zaslúžené víťazstvo hosťujúceho tímu.
1: Oporou Michalovského tímu bol napriek hladkej prehre brankár Adam Jakubech, ktorý zneškodnil viacero ďalších šancí súpera zo Žitného ostrova.
8: Som tam o toho, aby tie situácie som vyriešil. Za stavu 1-2-0 ešte človek verí a je to také, OK, ja som rád, keď tú robotu mám, ale ťažko sa mi na to pozerá, keď sa to proste stále na nás valí a sklamaný.
1: Zemplínčania sa so ziskom 13 bodov v tabuľke zasunuli za 6. Košice, ktoré remizovali s Komárnom 1-1. V ostatných víkendových zápasoch prehral Trenčín s Banskou Bystricou 0-1, Skalica remizovala so Slovanom 1-1, Ružomberok so Žilinou 2-2 a Podbrezová podľahla Trnave 1-3. Útorok na východe a Liptov je polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Na východe je práve polooblačno až oblačno a do 16 stupňov, Spíš, Zamaguria a Liptov hlásia 12. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
9: Popoludne s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice. 16. hodinu sme už otvorili informačne nabitými regionálnymi správami a so zaujímavými informáciami budeme samozrejme pokračovať počas celej hodinky. Pridáme k tomu samozrejme ešte aj kvalitnú hudbu. Od mikrofónu aj naďalej pozdravuje Barbara a už o chvíľu nám zaspieva aj Jana Kiršner.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov. Papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
2: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
1: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a ak pravidelne cestujete po meste MHDčkou, tak ste určite zaregistrovali, že práve od dnes platí aj v Metropole Východu dočasné zníženie cestovného. My sme samozrejme vybehli s našim mikrofónom do ulíc a v našej pravidelnej rubrike Hlas ulice sme sa vás pýtali, či vás to motivuje k tomu, aby ste MHD využívali viac, čiže ak vás zaujíma, ako to vidia Košičania, bežte si pozrieť reportáž na televízii Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už vyrážame skontrolovať aj aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa naďalej zdržíte na Patronke a Račianskom mýte zo všetkých smerov na Karadžičovej smer centrum, pred prístavným mostom do Petržalky a na D1 pred výjazdom Gagarinova smer Zlaté piesky. Taktiež sa ešte stále odstraňuje dopravná nehoda pred tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme aj dnes súťažili.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Máme tu nový týždeň, ďalší pondelok, ale čo sa nemení je, že v Rádiu Košice môžete aj naďalej vyhrať raňajky od pekárovej ženy až v hodnote 100 eur. Ale pozor, pretože s novým týždňom prichádza aj nová súťažná otázka, a to veľmi jednoduchá, s čím jete váš chlieb najradšej. Úplne najčastejšie sa v komentároch objavujú odpovede typu maslo, šunka a nejaká zelenina, ale napríklad niekto si na ňom pochutí rád aj iba tak na sucho, ak je dobré upečený, tak taký poctivý kváskový chlieb z pekárovej ženy toto kritérium jednoznačne spĺňa. Dnes sme už dva pracovné kolektívy odmenili a už zajtra začnú svoj deň kvalitnými raňajkami.
2: A kde pracuješ, prosím ťa?
3: Gymnázium Šobarová.
2: Tak to ste nedaleko, počúvaj.
3: Áno.
2: Erik, a ty by si chcel pre svojich kolegov niečo vyhrať?
3: Áno, niečo by som chcel vyhrať.
2: A čo ideálne?
3: Nejaké raňajky?
2: No, napríklad. Áno, napríklad od pekárovej ženy v hodnote 100 eur. Dalo by sa?
3: Napríklad, áno.
2: Ale potrebujem od teba počuť takú čarovnú formulku, ktorá ťa dostane do tejto pekárne.
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň, Károva žena.
2: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia pekáreň? Mala si už niekedy od nich?
3: V Bastióne.
2: Mhm.
3: A majú fajn chlebiky, krojsanty a veľa rôznych výrobkov.
2: Áno, a relatívne blízko máš aj na Štúrovej, nie? Multicentre predajňu pekárovej ženy.
3: Áno, áno.
2: Ráno nemusíš nikam chodiť, budeš asi najobľúbenejší u vás v zborovni, pretože neviem, o ktorej začínate, ale okolo 8.30 to bude rozvoniavať u vás. Ja ti gratulujem, oficiálne áno. Získavaš raňajky pre celú...
3: Ďakujem pekne.
2: Nie je to asi úplne, že raňajky pre celú Šrobárku, lebo asi je vás veľmi veľa, ale raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy to určite nikdy neurazí.
3: My sa podelíme, myslím, že nebude problém.
0: Ak ste sa do súťaže ešte náhodou nezapojili a chcete utužiť svoje vzťahy s kolegami nad dobrými raňajkami a vyhrať, tak na našich sociálnych sieťach nájdete súťažný príspevok aj so všetkými podmienkami, ktoré si určite pozorne prečítajte. A my v súťaži samozrejme pokračujeme nielen zajtra, ale počas celého októbra.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice. Like a moth to a flame burned by the fire.

0: Jackson z Rádia Košice a v čase 16.40 už tu máme pripravené aj dôležité informácie pre tých z vás, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Patronke zo všetkých smerov. Na Karadžičovej a Šancovej ulici smer centrum a na D1 pred výjazdom Gagarinova smer Zlaté piesky. Naďalej odstraňujú dopravnú nehodu pre tunelom Sitina smerom od mosta Lanfrancony. Zrazili sa tu dva kamiony a blokovaný je tu pravý pruh. Rátajte to aj so zdržaním. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Opatrný buď aj pri radaroch, tie sú na Botanickej pridružbe smerom od nábrežia a na nábreží pred River Parkom smer most SNP. Na záver pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Bezpečný dojazd vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené no, máte Rádio Košice aj takto v pondelok popoludní a spoločne s jeseňou sa mnohým nespájajú iba pekné farebné listy a kratšie dni, ale aj veľmi obľúbený nápoj, tzv. Pumpkin Spice Latte, a možno ste sa aj niekedy tak zamysleli nad tým, že čo je na ňom takéto populárne a prečo si ho naozaj všetci v tomto období kupujú, tak je za tým viacero faktorov. Základnými ingredienciami, ako som sa teda dočítala, sú espresso, tekvicový sirup, napenené mlieko a potom zmes korenia ako škorica, zázvor, muškatový orech či klinčeky. A práve tá vôňa škorice či muškatového orecha v našom mozgu vyvoláva rôzne asociácie s týmto ročným obdobím a aj preto to majú ľudia potrebu piť. Tak ja sa priznám, ja som ho ešte nikdy neochutnala, ale je pravda, že ho nájdete naozaj na ponukovom lístku takmer v každej jednej kaviarni či podniku. V údobnom lístku Rádia Košice je už ale teraz Bruno Mars, ktorého si práve zahráme, aj Just Might.

0: za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, máme iba pár minút pred 17. a Romy je už na ceste do štúdia aj s ďalšími správami. Reč v nich bude tentokrát aj o prešovskej nemocnici a spomenieme aj úspech našich slovenských streľkýň, takže určite ostaňte s nami.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Demokrati kritizujú duplicitné obstarávania pre Prešovskú nemocnicu. Rezort zdravotníctva chce navýšiť zdroje v rozpočte o 500 000 000 eur. Slovenky vybojovali v Grécku striebro. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Strana Demokrati tvrdí, že nemocnica v Prešove obstarala informačný systém za 3,2 milióna eur, ktorý nepotrebuje. Podľa lídra strany Jaroslava Naďa by mohla použiť rovnaký systém, ako spustili v Ružomberskej nemocnici, pod ktorú spadá aj tá v metropole Šariša.
2: Vojenský spojari 6. pluk pod velením spoločnej podpory generálneho štábu spoločne vytvorili špecifikáciu, ktorá komplexne pokryla IT, potreby z hľadiska hardveru a softveru ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a tiež vojenského zdravotníctva. Ako takého. Nové dátové centrum, adekvátne bezpečnostné prvky, dobrú konektivitu a zároveň nový komplexný nemocničný informačný systém. Spoločne ešte raz ústredná vojenská nemocnica, vojenské spravodajstvo, išlo o bezpečnosť, kyberbezpečnosť má na starosti vojenské spravodajstvo v rezorte obrany, sekcia modernizácie, to znamená IT.
1: Nový systém od firmy Sofit spustili len vo februári tohto roka. Naď tvrdí, že sa dá použiť aj pre novú vojenskú nemocnicu, ktorá sa stavia v Prešove. Napriek tomu Prešovská nemocnica v júni vyhlásila súťaž na nový informačný systém. Rezort zdravotníctva chce v rámci rozpočtu na budúci rok vyčleniť pre svoje ministerstvo o vyše 500 000 000 eur viac ako na aktuálny. Minister Kamil Šaško uviedol, že práve zdravotníctvo a školstvo patria medzi priority budúcoročného rozpočtu.
3: A okrem teda výdavkov na zdravotnú alebo teda na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Je to samozrejme tento objem predmetom širokej odbornej, ale aj verejnej diskusie. A teda celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur. Na výstavbu a teda dokončovanie jednotlivých projektov nemocníc naprieč Slovenskou republikou budeme mať k dispozícii do 900 miliónov eur.
1: O rozpočte by mali poslanci hlasovať v stredu. Ukrajinskí zákonodarcovia schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko od leta blokovalo otvorenie dvoch rokovacích klastrov a Budapešť už minulý týždeň signalizovala, že svoj nesúhlas stiahne, ak ukrajinský parlament schváli dohodu o ochrane práv maďarskej menšiny. Nemecký minister financií a spolupredseda sociálno-demokratickej strany Lars Klingbeil vyhlásil, že Nemecko potrebuje v politike kultúru vzájomného rešpektu. Minister zároveň oznámil, že strana usporiada v decembri alebo v januári celoštátny stranícky zjazd. Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Grécku strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Družstvo v zložení Nikola Molnárova, Zuzana Rehak-Štefečeková a Jana Špotáková postúpilo až do finále, v ktorom prehralo s Turkyňami 0-4. Zajtra nás čaká rovnako premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele bude aj teplejšie. Teplomer na východe práve ukazuje 14 až 16, pod Tatrami a na Liptove máme 11 až 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice Ringside, pohodový pondelkový podvečer. O tomto čase vás snáď už viacerých vyprevádzame aj domov z práce a zvládli ste tak začiatok ďalšieho týždňa, ale pre tých z vás, ktorých ešte čaká nejaká tá hodinka či dve, sme stále tu a to aj s kvalitnou hudbou samozrejme. Z playlistu už nasleduje Trevor Daniel a Selena Gomez. I'm trying to be honest with my happiness. Don't know why I'm bad at this. And I don't wanna sit in on my sadness. I know it's a habit of mine.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
7: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
6: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, ponoríme sa na chvíľu aj do filmového sveta, pretože slovenskí a českí diváci zostavili rebríček 500 najlepších filmov, ktoré môžu pozerať stále dookola a neomrzia ich. Zostavili ho na československej filmovej databáze a na prvom mieste sa umiestnil Pán prsteňov, Spoločenstvo prstenia, druhé sa umiestnili Pelíšky, čiže naozaj niečo z úplne iného súdka, a potom tretie a aj štvrté miesto patrilo ďalším pokračovaniam Pána prsteňov. Sú tam naozaj absolútne klasiky z rôznych žánrov, ale top 10 uzatvára Jurský park. Tak nám určite napíšte aj vy, aký film môžete pozerať stále dookola a nikdy vás neomrzí. Určite to nie je jednoduché rozhodovanie, sama mám takých viac. Zatiaľ, čo nad tým budete premýšľať, si užite Tame Impala.

0: Vítal do rádia Košice a vystriedame ho teraz aj ďalšími informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Príjemný podvečer aj na cesty do Bratislavy vám praje Karol. Začneme rovno s držaním, ktoré ste nám hlásili na D2 od mosta Lanfranconi smer Lamač a postáť si chvíľu môžete aj na Bajkalskej smerom na Trnavskú. Upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupavá smerom do Česka prebieha oprava vozovky. Obmedzený je pravý jazdný pruh a krajnica. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať až do budúceho roka. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Dúfal som, že som

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: lásku.
1: Platená politická reklama. Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
1: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Liptove, pretože v Liptovskom Mikuláši je koncom týždňa naplánované podujatie Noci svetla. Pripravených bude takmer 20 inštalácií a tie budú pripravené konkrétne pre dané miesta. Ide o prvý ročník a tieto inštalácie budú napríklad na námestí Žiadosti slovenského národa, ale aj pri fontáne Metamorfózy. Tak spojiť to celé s nejakou príjemnou večernou prechádzkou je naozaj celkom ideálne. A my k tomu ešte v Rádiu Košice pridáme hudbu, pretože nasleduje Bon Jovi.

0: Bystrík so skladbou Podáš mi ruku z Rádia Košice a my vám v tejto chvíli podávame aj dôležité informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne môžete zdržať na D2 od Mosta na Frankony smer Lamač a takisto na Bajkalskej smerom na Trnavskú. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na ulici Mlynskej Nivy smerom od Bajkalskej prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením a na D2 v úseku medzi križovatkami Lamač a Stupava smerom do Česka prebieha oprava vozovky. Radar je iba na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom von mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť napríklad v našej mobilnej aplikácii. Ďakujeme, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice, v ktorom sa aj naďalej venujeme športu, pretože už je známy kalendár 18. ročníka Diamantovej ligy. Tá sa začne v máji v katarskej Dohe a v finále vyvrcholí v švajčiarskom Curychu. Na programe je až 14 podujatí a na svoje úspechy tak bude môcť nadviazať aj naša Ema Zapletalová. Okrem spomínaných krajín sa bude súťažiť ešte aj v Šanghaji, Ríme, Osle, Londýne, ale napríklad aj Monaku. Diamantová liga bude zároveň jednou z hlavných previerok rok formy pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia v septembri 2027. Času ešte samozrejme dosť, skráťme si ho radšej dobrou hudbou z Rádia Košice, Kim Wild.

školstve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandis si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandis.

0: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
1: Už sa teším!
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16.00.

máte Rádio Košice, máme pár minút pred 18. a to sú veľmi dobré správy, pretože nielen, že nás čakajú metropolitné správy, ale mňa už v štúdiu vystrieda Karol, ktorý je už tu a to v dobrej nálade, takže sa máte na čo tešiť. Ahoj opäť zajtra.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Tibor Géci odstúpil z kandidatúry na košického župana. O vedenie Severu sa uchádzajú aj nové tváre. Oceliari otočili duel proti Trenčínu. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. A začíname aktuálnou informáciou z Košického kraja, pretože kandidát za stranu Jednota Slovanov Tibor Géci sa vzdal svojej kandidatúry na post predsedu kraja. Vo svojom vyhlásení vyjadril podporu kandidátovi Igorovi Šimkovi. Viac prinesieme v správach o 19. Ale pri téme blížiacich sa volieb ostávame, pretože v Rádiu Košice sa tejto téme intenzívne venujeme už niekoľko mesiacov. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie kandidátov mestskej časti Sever a Kavečany. Na Severe sa o postarostu uchádzajú piati kandidáti. Svoj mandát chce po tretí raz obhájiť súčasný starosta František Ténaj, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Maďarskej aliancie a občianskych demokratov. Podľa svojich slov chce pokračovať v rozbehnutých projektoch a venovať sa rozvoju rekreačných oblastí.
2: Chcem pokračovať v práci, ktorej výsledky ľudia na Severe reálne vidia. Za dve volebné obdobia som získal skúsenosti, ktoré znamenajú stabilitu, kontinuitu a schopnosť spolupracovať. Máme na čom stavať. V spolupráci s mestom sa podarilo dotiahnuť dlhoročný problém Kostolianskej križovatky. Intenzívne sa pracuje na novom zariadení pre seniorov na Podhradovej. Pripravujeme revitalizáciu Kalvárie aj ďalšie projekty.
1: Starostom Severu chce byť aj prednosta okresného úradu Tomáš Kysela, ktorý kandiduje s podporou strán Smer SD, Hlas SD, SNS, Republika a Právo na pravdu, Tým Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska a Strana Vidieka. Víziou Kyselu je zlepšenie bezpečnostnej situácie, parkovania a cyklistickej infraštruktúry. Pozornosť chce venovať aj seniorom či rodinám.
3: Keď chodím po Severe, veľmi často počujem jednu vetu. Niekto by to mal konečne riešiť. Raz ide o parkovanie, inokedy o bezpečnosť, chodník, ihrisko, rozbité schody alebo obyčajnú lavičku. Možno sú to malé veci, ale práve z nich sa skladá kvalita každodenného života na Severe. Pre mňa starosta nemá byť človek, ktorý obyvateľom vysvetľuje, prečo sa niečo nedá. Má problém pomenovať, nájsť riešenie a urobiť všetko preto, aby sa vec posunula.
1: Ďalším kandidátom na postarostu Severu je manažer Matej Kundrát s podporou Košickej strany. Jeho víziou sú každodenné kroky k zvýšeniu kvality života a lepšej bezpečnosti.
4: Sever je 8 rokov v rovnakých rukách a zaspal. Chceme z neho spraviť najčistejšiu a najbezpečnejšiu mestskú časť Košic. Namiesto drahých megaprojektov chceme veci, ktoré uvidíte hneď, ako vidíte z domu. Čisté ulice, pokosenú zeleň, osvetlené chodníky, bezpečné priechody a ihriská, ktoré fungujú. Najväčšou výzvou je bezpečnosť. Každý rodič by mal mať istotu, že jeho dieťa je na ihrisku v bezpečí. Riešenia máme pripravené a začneme hneď. 4 roky som poslancom a poznám problémy Severu aj to, čo sa z poslaneckej lavice presadiť nedá. Preto ideme do volieb s 11-členným tímom, plný energie, vziať zodpovednosť za Sever.
1: Strana Krajina podporuje štvrtého kandidáta na postarostu Severu, manažéra Petra Škurkaja. Mestská časť Sever by podľa neho mala úradovať zblízka. Medzi jeho priority patrí bezpečnosť a kvalitné cesty. Okrem základného fungovania mestskej časti chce podporiť aj podnikanie či vytvoriť nové trhovisko.
5: Bezpečnejšie ulice, lepšie chodníky, viac poriadku, rozumnejšie parkovanie, viac zelenia a služieb tam, kde dnes chýbajú. Chcem zaviesť Sever zblízka, pravidelne byť priamo medzi ľuďmi v uliciach. Chcem, aby úrad nečakal na občana, ale aby prišiel za ním. Vybudujeme Severu nové srdce, severský trh, miesto pre čerstvé potraviny, lokálnych podnikateľov, rodiny, deti, stretnutia aj komunitný život. Zároveň chcem do rozvoja Severu aktívne zapojiť univerzity a SAV, ktoré tu pôsobia. Máme vedomosti odborníkov priamo na Severe. Chcem, aby sa ich potenciál premietol aj do života našej mesta.
1: O postarostky sa uchádza aj právnička Adriana Divoková, ktorá je zároveň jedinou ženskou i nezávislou kandidátkou. Jej volebný program stojí na 7 pilieroch, medzi ktoré patrí bezpečnosť, čistota verejných priestorov, občianska vybavenosť, ochrana zelene a klimatická odolnosť, transparentná profesionálna správa mestskej časti, sociálne služby a doprava.
6: Dôraz pritom kladiem najmä na odborné a dátovo podložené rozhodovanie vo všetkých z týchto oblastí, transparentné hospodárenie a pravidelnú komunikáciu s obyvateľmi. Mojím cieľom je, aby sa obyvatelia mestskej časti Košice Sever počas celého roku v dennej či nočnej hodine cítili bezpečnejšie, istejšie a komfortnejšie v ich každodennom živote. Budem sa snažiť vytvoriť Sever, ktorý funguje.
1: Mestská časť Sever susedí s Kavečanmi, kde sa o starostovskú stoličku uchádza jeden nezávislý kandidát Martin Balčík. Súčasný starosta pôsobí vo funkcii od roku 2014. Na naše otázky však nereagoval. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Mestskí poslanci minulý pondelok schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného vo verejnej doprave. Toto opatrenie platí pre celé Slovensko dočasne od dnes až do 11. novembra. Či takáto zľava motivuje Košičanov, aby prestúpili z auta do verejnej dopravy, sme sa pýtali v uliciach.
7: Určite by ma to motivovalo. Ten náklad, ktorý má človek dnes na bežný život, tak si myslím, že by bolo vhod, ak by sa aspoň niečo zlacnilo, aby človek mal pocit, že v tejto krajine má zmysel riešiť aj tieto veci.
8: Nemotivovalo, keďže práca si vyžaduje to, aby som bol rýchlo z miesta na miesto.
9: Samozrejme, že ma to nutí.
10: Nepoužijem MHD. Buď peši, alebo na bicykli.
11: Akože keď bude treba, tak využijem.
8: Kus chodím autom, kus MHDčko a určite to bude pre mňa kus výhodnejšie, lebo ako ráno, dakedy sa oplatí ísť to MHDčku, takže je to dobré.
1: Hokejisti HC Košice zvíťazili v domácom súboji 10. kola Tipsport ligy pred návštevou viac ako 3600 divákov nad Duklou Trenčín 3-2. Oceliari museli po góloch hostí Dešenoa a Kudernu dvakrát doťahovať, no vyrovnať dokázali zásluhou Dejla s Havrilom a víťazný gól dal v 55. minúte v presilovej hre kapitán Tomáš Mikuš.
12: Samozrejme, bolo to so šťastím trošku hokeja, trošku futbalu a potom gol, takže som rád, že sa priklonila aj ku mne šťastená. Sme radi, samozrejme, že sme si pomohli presilovkami zase. Je to veľmi dôležité, to je také klišé v tomto modernom hokeji, ale oslabenia presilovky rozhodujú a 5 na 5 sa už veľa musia vie dobre takticky pripraviť, je to taký taktický boj, takže tá presilovka potom častokrát rozhoduje, tak som rád, že to rozhodlo dneska v náš prospech.
1: Podľa brankára Patrika Jurčáka bolo dôležité bojovať za každého stavu.
13: Tešíme sa, sme radi za 3 body. Každá výhra sa počíta. Bol to náročný zápas, postupne sme to budovali a chlapci to zvládli na konci. Oni dali tie góly, čiže aj tá presilovka. Mali šancu a využili ju hneď, čiže super. Im ide kredit a všetkým chlapcom, lebo oni dali góly a mňa to potriafalo, dajak tam. Takže super, hej, pochvala im.
1: Košičania navýšili svoje tabuľkové konto na 20 bodov a na vedúci Slovan strácajú iba 2 body. V ostatných včerajších zápasoch deklasovali Bratislavčania Prešov 8-2, Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš 5-2, Nitra Spišskú Novú Ves 3-0 a Žilina Michalovce 3-1. Zajtra v metropole východu prevažne slnečno, ráno okolo 8 stupňov, cez deň 13 až 15, a k tomu prevažne severovýchodný vietor. Na východe máme práve do 13 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 9. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Príjemný pondelkový večer vám zo štúdia Rádia Košice už praje Karol. Slnko už nevidno, opustilo nás, tak ako to cez jeseň býva. Ja verím, že nás ale neopustí dobrá nálada, lebo trusy treba udržať za každých okolností. Poďte teda stráviť zvyšok pondelka spolu s nami a s dobrou hudbou.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Tlačidlové mobily na miesto smartfónov, papierové mapy na miesto navigácie. Aj vy sa chcete niekedy jednoducho odpojiť.
6: Cieľom nie je úplne sa vrátiť do doby pred internetom, ale skôr naučiť sa tie technológie používať tak, aby oni neovládali nás.
5: O výhodách aj rizikách digitálneho detoxu si povieme zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, Stayin' Alive, aj takto by sme mohli opísať jeseň každého alergika. Tie farby okolo nás sú pekné, ale je toho vo vzduchu veľa. Okrem alergénov aj vírusy, preto to občas môže pripomínať boj o život. Nezabúdajme preto na vitamíny a keď už to na nás lezie, aspoň v tej MHDčke by sme si mohli dať to rúško, určite to nie je hanba. Hanbiť sa nemusia ani Kristína a David Gránsky, ktorí majú spolu na konte tento pekný duet. Nech sa dobre počúva.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

pohodový pondelkový večer z Rádia Košice prajeme, veríme a sme radi, že ste s nami. Keď sa povie anglický Manchester, tak je možné, že sa vám hneď vybaví futbal alebo aj kultové skupiny The Smiths alebo Oasis, ktoré navždy zmenili 80. a 90. roky minulého storočia. Starostka tohto anglického mesta však nie je úplne spokojná s tým, že si ľudia vybavia väčšinou iba tieto dve kapely. Podľa nej má toho Manchester, čo sa týka hudby, naozaj veľa čo ponúknuť. Vedenie mesta preto nedávno oznámilo, že na podporu mladých manchesterských hudobníkov vyčlenia štedré 2 milióny libier, a to bez ohľadu na žáner. Uvidíme teda, či si o pár rokov aj v našom éteri zahráme nejakú vychádzajúcu manchesterskú hviezdu. Nedaleko Manchesteru sa narodil aj ďalší pán, ktorý nám svojou hudbou spríjemní aspoň kúsok pondelkového večera. Harry Styles už teraz v Rádiu Košice. Hráme si jeho Golden.

Z jediného východoslovenského rádia nám práve doznieva James Young a jeho Infinity v remixe od Pretty Young. To bol samozrejme iba kúsok do skladačky, ktorou je playlist Rádia Košice. Všetko nám do nej zatiaľ pekne zapadá a ďalším hudobným dielikom, ktorému sme našli správne miesto, sú Mike and the Mechanics, The Living Years.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perky.

0: Kúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladení ste na vlnách Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 19. Už o po celej sú na programe ďalšie správy pod taktovkou našej Romany, preto určite ostaňte naladení. Porozprávame sa napríklad aj o tom, že v Košickom kraji bude na župana kandidovať o jedného človeka menej a v športe pôjdeme do Zámoria, pozrieme sa totiž na hokejovú NHL. Viac už o chvíľu po Alanis Morissette.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Géci sa vzdal kandidatúry na post predsedu KSK. Raši chce preveriť aktivity hnutia Slovensko. Dvorský vedie s dvoma bodmi pred Slavkovským. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kandidát za stranu Jednota Slovanov Tibor Géci sa vzdal svojej kandidatúry na post predsedu Košického kraja. Vo svojom vyhlásení vyjadril podporu kandidátovi Igorovi Šimkovi. Jeho podporujú strany Hlas SD, Smer SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana Vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti a Bratia Slovenska. Všetko o spojených voľbách prinášame aj na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Predseda Národnej rady Richard Raši sa obrátil listom na generálneho prokurátora Maroša Žilinku v reakcii na politické aktivity predstaviteľov hnutia Slovensko, ktoré sú zamerané aj na mladých ľudí vrátane maloletých. Podľa Rašiho ide o znepokojujúce praktiky.
2: Znepokojujú ma niektoré formy verejnej politickej komunikácie Igora Matoviča, pri ktorých sa vyhrotené konflikty následne šíria na sociálnych sieťach a stávajú sa vzorom správania aj pre mladú generáciu. Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti zvážil, či verejne dostupné skutočnosti nevyžadujú bližšie posúdenie, osobitne z pohľadu ochrany práv a dôstojnosti detí.
1: Zdôraznil, že nechce obmedzovať slobodnú politickú súťaž, ale pripomenúť hranice, ktoré by mali rešpektovať všetci politici. Európska únia stanovuje strop pre dovoz hybridných vozidiel z Číny na 350 tisíc kusov ročne. Tým sa súčasný objem dovozu do únie zníži o viac než polovicu. Európska únia sa obáva, že lacnejšie čínske vozidlá by mohli vytlačiť európskych výrobcov z trhu. Saudská Arábia predĺžila uzavretie letiska v Riade, ktoré cez víkend zasiahli údery Húsiov. Včera boli na letisku zrušené takmer všetky lety. Húsiovci vyslali na Saudskú Arábiu rakety a drony aj dnes. Štatistiky slovenských hokejistov v rámci základnej časti zámorskej NHL k dnešnému dňu vedie Dalibor Dvorský zo St. Louis. Po ňom nasledujú dvaja Košičania, Juraj Slavkovský za Montreal a Erik Černák z Tampa Bay. Všetci traja odohrali 5 zápasov. Dvorský strelil 2 góly, Slavkovský 1 a Černák má zatiaľ na gólovom účte 0. Ako jediný si však pripísal asistenciu. Zajtra nás čaká rovnako premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele aj teplejšie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Príjemný večer vám z Rádia Košice aj naďalej želá Karol. Aj v tejto hodine sa tak ako vždy môžete tešiť na poriadnu dávku dobrej hudby a dobrej nálady. O láske nám zaspieva Katka Knechtová, potom si dáme aj pohodový duet od Sema Fendera a Olivie Dean a nebude chýbať ani ukážková angličtina Alana Murina. To však až neskôr v tejto hodine, predtým ešte chlapci z Take That a ich Shine.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Sme radi, že s nami trávite aj pondelkový večer. Možno patríte do skupiny, ktorej je celkom jedno, čo má na sebe oblečené, alebo ste v tej druhej, ktorá strávi pred zrkadlom aj hodiny, aby bol váš outfit čo najbližšie dokonalosti. Móda rozhodne nie je len o trendoch, ktoré po pár mesiacoch absolútne vymiznú, prípadne o kúskoch, ktoré ostanú navždy evergreenom. Móda môže byť aj spôsob sebavyjadrenia. V Košickom Steel Parku si práve toto budú môcť vyskúšať aj tí najmenší z nás. Zajtra o 18.00 je v areáli Košického kultúrparku pripravený workshop, počas ktorého si budú deti môcť s pomocou módnej návrhárky Jany Polak vytvoriť módne kúsky presne podľa svojich predstav. Móda je v prvom rade pastvou pre oči, no teraz si pripravte skôr vaše uši, nech si naplno vychutnáte Sema Fendera a Olivia Dean. Rain Me In sa volá táto skladba.

Alan Morina a Iowa sa spojili a vytvorili túto vec, ktorá sa vyslovene hodí na nočnú jazdu autom. Možno ste práve za volantom a poriadne ste si nás vypeckovali. Samozrejme, nie sme proti, ale dávajte naozaj pozor, aj keď sú tie cesty poväčšinou už prázdne. Oči treba mať stále na stopkách. V energii určite neuberáme, nedáme si žiadnu uspávanku. V Rádiu Košice Dani Slovek, Strawberry Sunset.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Dneškom sme odštartovali ďalší októbrový týždeň a zároveň aj ďalší týždeň, v ktorom súťažíme o chutné a poctivé raňajky pre vás a vašich kolegov so sieťou remeselných pekární Pekárova žena. Trošku sa nám zmenili podmienky súťaže. Na našom Facebooku a Instagrame sa vás teraz pýtame, s čím si chlieb vychutnávate najradšej. Do komentára k tomu stačí iba pripojiť miesto, kde pracujete a ste zapojení. Tieto jednoduché podmienky sa podarilo splniť aj prešovčanke Lucii a vďaka štipke šťastiu sa jej dnes ráno dovolal náš Dano.
2: Pekné ráno, dovolal som sa Lucii.
3: Áno.
2: Ahoj, tu je Dano z Rádia Košice.
3: Ahoj.
2: Aký máš zatiaľ štart dnešného pondelka?
3: Pracovný.
2: Pracovný. A v akej sme oblasti?
3: Účtovníctvo.
2: OK. Uh-huh. Si pripravená teda na výzvy, ktoré ti prinesie tento deň a zároveň vlastne aj celý týždeň?
3: Áno, samozrejme.
2: Takže doručil aj víkend, čo mal. Si oddychnutá po víkende?
3: No, dá sa povedať, že áno.
2: Super, tak veríme, že aj my budeme teraz môcť doručiť to, čo sme si pripravili. A to nielen pre teba, ale pre celý tvoj tím, respektíve pracovný kolektív. Práve kvôli tomu ti volám, lebo máš možnosť teraz vyhrať raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy a Rádia Košice. Poznáš Pekárovú ženu, nie?
3: Áno, áno, poznám, samozrejme.
2: Chodievaš nakupovať.
3: Áno. Už som dlhšie nebola, to je pravda, ale a to si blízko 3.
2: Dobre. Výborne, Lucia, tak poďme rozlúsknuť, či si zajtra pochutnáš aj ty na čerstvých raňajkách. Stačí mi k tomu tá správna veta.
3: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
2: A tým pádom ja môžem povedať len jedno. Lucia, gratulujem, získavaš čerstvé raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy.
3: Ďakujem, veľmi sa teším.
1: Ďalším oslávencom a ďalším šťastlivcom bol Erik z Košíc, ktorého pred samotnou dobrou správou trošku vyspovedala naša Kiva.
4: A kde pracuješ, prosím ťa?
5: Gymnázium Švebárova.
4: Tak to ste nedaleko, počúvaj.
5: Áno.
4: Erik, a ty by si chcel pre svojich kolegov niečo vyhrať?
5: Áno, niečo by som chcel vyhrať.
4: A čo ideálne?
5: Nejaké raňajky.
4: No,
5: občerstvenie.
4: Áno, napríklad od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, dalo by sa?
5: Napríklad, áno.
4: Ale potrebujem od teba počuť takú čarovnú formulku, ktorá ťa dostane do tejto pekárne.
5: Moja najobľúbenejšia pekáreň, Pekárová žena.
4: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia pekáreň? Mala si už niekedy od nich?
5: V Bastióne.
4: Uh-huh.
5: A majú fajn chlebiky, croissanty a veľa rôznych výrobkov.
4: Áno, a relatívne blízko máš aj na Štúrovej, nie? Multicentre predajňu Pekárovej ženy.
5: Áno, áno.
4: Ráno nemusíš nikam chodiť, budeš asi najobľúbenejší u vás v zborovni, pretože neviem, o ktorej začínate, ale okolo 8.30 to bude rozvoniavať u vás. Ja ti gratulujem, oficiálne áno. Získavaš raňajky pre celú...
5: Ďakujem, pekne.
4: Nie je to asi úplne, že raňajky pre celú šrobárku, lebo asi je vás veľmi veľa, ale raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy to určite nikdy neurazí.
5: My sa podelíme, myslím, že nebude problém.
1: V Pekárovej žene je na prvom mieste kvalita a vždy čerstvé suroviny, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi vzácne a na všetkých ich produktoch je to aj poriadne cítiť. Či už skúsite ich kváskový chlebík alebo spomínaný chrunkavý pistáciový croissant, určite budete spokojní. Ja iba pripomínam ešte raz, že Pekárovú ženu nájdete vo viacerých mestách na východnom Slovensku, okrem iného napríklad aj v Košiciach v Bastióne na Továrenskej 8, potom aj v Multicentre na Štúrovej, takisto aj v Prešove na sídlisku Šváby a na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Zajtra súťažíme opäť a budeme pokračovať celý mesiac, keď spoločne s Pekárovou ženou odmeníme viac ako 40 pracovných kolektívov. Držíme palce.
0: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Naladení ste na vlnách jediného východoslovenského rádia. Dneškom sme začali nový pracovný týždeň a zároveň sme sa museli definitívne zmieriť s tým, že je po víkende. Ja sa však k tomuto príjemnému času ešte na chvíľu vrátim, pretože som objavil aktivitu, ktorá je ako stvorená na víkendové vyventilovanie. Posledných pár rokov televíznym obrazovkám kráľujú reality shows, ktorých osobne nie som veľký fanúšik, ale dajú sa pozerať, ak okolo seba máte tých správnych ľudí. Keď sa u nás doma zapne reality show, tak ma ani veľmi nezaujíma, čo sa tam reálne deje, ale skôr všetky tie komentáre, ktoré zaznejú u nás v obývačke. Niekedy sú to poriadne perly. Áno, určite to nie je tá najinteligentnejšia zábava, ale niekedy si po celom týždni treba vydýchnuť a toto je naozaj účinný spôsob. Účinné môže byť napríklad aj počúvanie dobrej hudby a to vám vieme dopriať aj dnes a vôbec nemusíte čakať až na víkend. Z Rádia Košice posielame Brucea Springsteena, Streets of Philadelphia.

V Rádiu Košice nám doznieva Diana Vickers. Niekedy sa hovorí, že to v láske netreba síliť, že tá pravá si nás jednoducho nájde, no vedeli ste, že práve osudovou bola aj láska Justina Biebera. Práve 12. októbra 2009 sa prvýkrát stretol so svojou terajšou manželkou Hailey Bieber, vtedy ešte Baldwin. Justin bol v tej dobe už obrovskou hviezdou vo veku iba 15 rokov a jeho nastávajúca mala len 12. Stretli sa v zákulisí rannej show v New Yorku a Hailey sa tam ocitla vďaka svojmu otcovi, ktorý je známym hercom, a práve jemu sa podarilo na kameru zachytiť ich stretnutie. Potom sa ich cesty na chvíľu rozišli, Justin tvoril legendárny pár aj so Selenou Gomez, no nakoniec sa opäť našli a od 2018. sú oficiálne manželia. Príbeh doslova lepší ako z nejakej romantickej komédie. Práve romantiku tu Justin vie, z jeho love songov by sme si mohli pokojne vyberať. V Rádiu Košice si teraz dáme jeho Peaches.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

Sme radi, že aj naďalej ladíte jediné východoslovenské rádio. Blíži sa nám zima a tým pádom sa blíži aj vykurovacia sezóna a zdroje energie sa preto budú čerpať neúrokom. Práve aj o spotrebe energii na Slovensku si viac povieme v našich správach, ktoré nás už o malú chvíľu čakajú v našom vysielaní. Predtým si ale ešte dáme rýchlu hudobnú pauzu spolu so Spin Doctors. Hráme si ich najväčší hit Two Princes.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK ako prvý spúšťa screening prostaty a brušnej aorty. Chránenej osobe bude možné odňať štátnu ochranu. V repríze finále Triumf majstra. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešovský kraj reaguje na nepriaznivé zdravotné štatistiky a v spolupráci s odborníkmi, ako vôbec prvý kraj na Slovensku, spúšťa inovatívne programy včasnej diagnostiky rakoviny prostaty a aneurizmy brušnej aorty. Projekt, ktorý realizuje v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce za takmer 960 000 eur, bezplatne pokrie 4 000 rizikových pacientov. Cieľom iniciatívy je aktívne predchádzať odvrátiteľným úmrtiam, znižovať výskyt vážnych neprenosných ochorení a vytvoriť model využiteľný pre budúci celonárodný screening. Matúš Utaj Eštok oznámil zmenu, po ktorej bude možné chránenej osobe odňať štátnu ochranu pri závažnom alebo opakovanom porušovaní podmienok ochrany či opakovanom neposkytovaní súčinnosti. Ide o reakciu na incident počas briefingu Igora Matoviča v Bytči. Podľa Šutaja Eštoka vyvoláva Matovič konflikty vedome. Spotreba energií na Slovensku vlani vzrástla medziročne o 2,5%. Vyplýva to z analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dosiahla takmer 84 terawatthodín a ide o celkovú spotrebu elektriny, plynu a tepla. Dnešný kyberútok poškodil chladenie asi v 150 supermarketoch vo Francúzsku. Znehodnotilo sa množstvo potravín. Škody sú podľa médií veľké. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkov a Jared Kushner odložili návštevu Moskvy, uviedol to portál Axios. Podľa jeho tvrdení bola návšteva odložená dovtedy, kým nebude jasné, či sú Ukrajina a jej spojenci v Únii pripravení súhlasiť s novým mierovým návrhom. Jeho podrobnosti však známe nie sú. Prešovskí hádzanári ovládli reprízu finále uplynulého ročníka Extraligy a v 6. kole jej nového ročníka zdolali vicemajstrovské bojnice rozdielom 6 gólov 33-27. Svojho súpera tak preskočili v tabuľke kapitán Lukáš Urban.
2: No mohli sme ho dohrať aj lepšie, by som povedal, mohli sme si v tom prvom počase vytvoriť taký náskok, aby sme sa nemuseli do nejakej 40. minúty strachovať o výsledok, lebo to bolo stále o 2-3. A nakoniec sme to akože zlomili. Sme radi, že sme ten zápas zvládli, lebo sme mali ťažký zápas v Chorvátsku. Cestu máme za sebou, čiže sme radi za víťazstvo a už v útorok nás čaká ďalší zápas, no tak sa musíme pripraviť.
1: Zajtra nastúpia Šarišania v rámci Európskej ligy proti Švédom. V Extralíge čaká najbližšie Tatran duel na palubovke Hlohovca, a to v nedeľu o 16. Útorok polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice vás stále sprevádza pondelkovým večerom. Spoza mikrofónu sa ozýva Karol a verím, že si čas strávený s nami naplno užívate. Máme krátko po 20. preto vám už možno trochu padá hlava, no nebojte sa, už teraz sa spoločne preberieme s novinkou od Miley Cyrus, ktorá sa volá Let's Get Married.

V Rádiu Košice sme najbližšie k vám aj počas pondelka 12. októbra. Práve tento deň sa do histórie zapísal naozaj veľkými písmenami, keďže to bolo údajne 12. októbra roku 1942, keď Krištof Kolumbus objavil Ameriku s tým, že oslavoval priplávanie do Indie. Konkrétne sa jeho posádka vylodila na ostrove San Salvador v dnešných Bahamách. Asi ani netreba hovoriť, ako veľmi objav nového kontinentu zmenil svet. Práve preto sa vo viacerých krajinách 12. október oslavuje ako Deň Krištofa Kolumba. Ak by sme nikdy neobjavili Ameriku, nikdy by sa tam nehrali majstrovstvá sveta vo futbale a nikdy by tak nevznikla i hymna, o ktorú sa postarali Shakira a Burna Boy. Prajeme príjemné počúvanie. Hráme si Daj, daj!

Po poriadnej náloži latina vás zo štúdia Rádia Košice naďalej pozdravuje Karol. V našom éteri sa nebojíme miešania žánrov a ani mixovania nových vecí s tými najlegendárnejšími. Do druhej skupiny patrí pesnička, ktorú si práve zahráme, dva výnimočné slovenské hlasy, Jožo Ráš a Peťo Naď. Psi sa bránia útokom.

Počúvate Rádio Košice, ladíte nás aj v čase 20.29. Málo kto by si už takto neskoro večer urobil kávu, no poznám aj takých a stále ma to udivovalo, že si dajú kávu a o dve hodinky zaspia, ako by to bolo iba kakauko. Moja posledná dávka kofeínu musí prísť stále pred 16. inak sa môžem spokojným spánkom rýchlo rozlúčiť. Všetko je o našom metabolizme. Ak máme dostatok istého enzýmu, ktorý pomáha z tela odbúravať kofeín, tak nám veľmi veľa neurobí, no ak je to naopak, kofeín nám z tela odíde až po 4 alebo 5 hodinách, v niektorých prípadoch to môže byť aj 8 hodín. Takisto si náš organizmus vie na kofeín zvyknúť a pýta si tak viac. Preto to netreba s kávou úplne preháňať. Neviem, ako funguje váš hudobný metabolizmus, ale ak si váš organizmus pýta viac dobrej hudby, od toho sme samozrejme tu. Nech sa páči, z Rádia Košice si už teraz hráme Carmen Pál Baláš. Zažiť ešte raz.

pohodový pondelkový večer 12. októbra prajeme. Dnešný dátum sa môže zdať na prvý pohľad až príliš obyčajný, no je dôležitý pre všetkých Slovákov a hlavne fanúšikov hokeja. Presne 4 roky dozadu totiž v NHL debutoval náš najväčší súčasný hokejový talent, Košičan Juraj Slafkovský. Ako vtedajšia jednotka draftu sa 12. októbra 2022 prvýkrát postavil na ľad vo farbách Montrealu proti Toronto Maple Leafs. Jurajovi sa podarilo do zámorského kolotoča vstúpiť víťazne, keď Montreal na ľade súpera zvíťazil 4-3. Bolo to bez gólu a asistencie, no my už vieme, že i za tie 4 roky pridal neúrekom a stal sa miláčikom aj v Kanade a Spojených štátoch. Tohtoročná sezóna je v plnom prúde, prajeme Jurajovi, nech sa darí a nech tie góly aj naďalej padajú.

Hrali sme si Troja Sivana My My My. Rádio Košice ostáva aj naďalej najbližšie k vám. Myslíme na vás, kdekoľvek nás počúvate. Ak ste v práci, tak vám už neostáva veľa času. A o chvíľu odbije ten vysnívaný fajrond, no veľa energie posielame, ak sa práve iba chystáte na nočnú. V Rádiu Košice neostávame na jednom mieste, posúvame sa ďalej, teraz už s Linou Majer hráme si jej priestor.

Z jediného východoslovenského rádia nám doznieva John Secada z jeho Just Another Day. Nás okrem nového dňa čakajú už o malú chvíľu aj správy, ktoré má pod palcom naša Romy. Predtým si však ešte niečo zahráme, konkrétne to budú Simple Minds. Moje meno je Karol, prajem vám ešte pekný zvyšok utorka, teda pondelka, a verím, že ostanete naladení na našich frekvenciách. Majte sa!

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trebišovský nadjazd zajtra zatvoria. Pre zásielky z tretích krajín pribudnú ďalšie poplatky. Pohánková si zahrá v druhom kole dvojhry. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Nadjazd Trebišove, ktorý tvorí severný vstup do mesta, zostane zajtra od 4. do 21. úplne uzavretý. Dôvodom je vykonanie statickej záťažovej skúšky v rámci začínajúcej sa rekonštrukcie. Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným značením. Stavebné práce potrvajú 10 mesiacov a vyžiadajú si úplnú uzáveru mosta. Noci svetla premenia historické centrum Liptovského Mikuláša na veľkú galériu pod holým nebom. Návštevníkom počas 8 dní od 17. do 24. októbra jednotlivé miesta v meste odhalia príbehy, ktoré sa skrývajú za ich vznikom. Kandidátom v spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy odovzdáva volič hlas s tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta. Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený alebo na ňom budú napísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Od novembra sa v rámci pripravovanej colnej reformy únie predkladá zavedenie manipulačného poplatku pri dovoze tovaru predávaného na diaľku z tretích krajín. Hovorca daniarov Daniel Kováč uviedol, že manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za colné vyhlásenie.
2: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovísk. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Kováč upozornil, že niektoré zahraničné elektronické platformy môžu pri objednávke účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada predajcovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu, ktorý vzniká až prijatím colného vyhlásenia a uhrádza sa príslušnému colnému orgánu. Rusko sa odmietlo vyjadriť k tomu, či dosiahlo s Ukrajinou dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Americký prezident Donald Trump pritom včera vyhlásil, že obe krajiny súhlasili s energetickým prímerím. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohanková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Číne. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Anu Bondárovú za 73 minút 6-1, 6-3. Súperkou slovenskej tenistky bude domáca reprezentantka Wang Siyun. Zajtra nás čaká rovnako premenlivá až veľká oblačnosť so severným vetrom. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov, len ojedinele teplejšie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železničný úzol v Žiline chcú otvoriť zajtra. Veková hranica trestnoprávnej zodpovednosti by sa mohla znížiť. Ager Olisimé postúpil v Šangaji do 8 finále. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Železnice Slovenskej republiky naďalej zistujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od 30. septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý úzol. Generálny riaditeľ Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy v priebehu týždňov.
2: 12.10. bude opätovne pripojené trakčné vedenie uzla Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
1: Prevádzka vlakov je obmedzená aj na trati z Košíc do Bratislavy. Zajtra sa však má vrátiť do pôvodného režimu. Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má posúdiť potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Na jej založenie upozornil denník N. Podľa neho pracovná skupina vznikla v reakcii na nedávny útok na základnej škole v Staškove, ktorý si vyžiadal dve obete. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala. Ak starý telefón, tablet či kávovar stále funguje, možno ho darovať v rodine, známemu alebo charite. Pri nefunkčných spotrebičoch často stačí drobná oprava v servise. Upozornila na to organizácia zodpovednosti výrobcov SEVA pri príležitosti Medzinárodného dňa elektroodpadu. Ak už zariadenie nie je možné opraviť alebo využiť, patrí do triedeného zberu. Česká štátna volebná komisia schválila výsledky volieb do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. Podľa ministerstva vnútra sa uskutočnili korektne a bez systémových problémov. Výsledky budú zajtra publikované v zbierke zákonov a od stredy ich tak bude možné napadnúť na súde. Belgický štátny rozpočet na rok 2027 nebude predložený federálnemu parlamentu zajtra, ako bolo pôvodne plánované. Dôvodom sú nezhody vo vládnej koalícii vedenej premiérom Bartom de Weverom, ktorý dnes varoval, že situácia je vážna. Premiér zároveň potvrdil, že v najbližších dňoch budú pokračovať v diskusii o tvorbe rozpočtu v rámci vládneho kabinetu. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime postúpil do 8 finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šangaji. Štvrtý nasadený hráč si poradil so Španielom Pablom Carreñom Bustom 6-3, 4-6, 6-1. Už v treťom kole sa s turnajom rozlúčila 11. pavúka Američan Taylor Fritz, ktorý podľahol Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi po trojsetovej bitke 6-3, 5-7, 3-6. Útorok polooblačný až oblačný s dennými maximami 10 až 15 stupňov, len výnimočne teplejšie a k tomu zafúka slabý severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas